Modernih nebodera i laguna često nosi nadimak Pariz Zapadne Afrike ili Manhattan Afrike. U zemlji živi više od 60 različitih etničkih grupa koje se dele u 4 glavne kulturno-jezičke grupe.

Centralni i zapadni pojas pokrivaju guste šume. Ovdje se nalazi Nacionalni park Taj, jedno od posljednjih utočišta primarne prašume u zapadnoj Africi pod zaštitom UNESCO-a, dom čimpanzi i patuljasti vodeni konja. U njenim krošnjama žive šimpanze koje koriste alat, dok u rečnim tokovima obitavaju retki patuljasti nilski konj. Na suprotnom kraju zemlje, kroz savane Nacionalnog parka Komoe, možete vidjeti lavove i krda slonova u njihovom prirodnom staništu. Kako se krećemo ka severu, šume prelaze u prostrane savane i visoravni, gdje dominira poljoprivreda i uzgoj pamuka. Zemlja je inače najveći svjetski proizvođač kakao. Život u obali slonovače je dinamičan, a kultura se ogleda u muzici, plesu i hrani. Zou Glow i Couple de Calais, muzički pravci nastali na ulicama Abidžana koji su pokorili ceo afrički kontinent. Grand Bassam, istorijski dragulj i prva prestonica, smeštena na samoj obali Atlantskog okeana, istočno od Abidžana, Grand Bassam predstavlja kulturno srce obale slonovače. Prošlost ovdje doslovno živi na ulicama. Oronule, ali i dalje veliko

0: Od národných preko XU do aktuelných hitov.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje, Rádio Borova.
2: Muzičke boje, to za 7
3: FM.
1: Uvek uz vás.
4: Centrálna informatívna emisia Rádio Borova.
5: Rádio Borova.
6: Info plus.
7: Info plus.
8: Info plus.
9: Info plus.
10: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info Plusa izdvajamo. U Vukovaru potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava iz poziva, integrisana teritorijalna ulaganja ITU, razvoj društvene infrastrukture urbanog područja Vukovar, vredni oko 6 miliona evra. Tim za udomiteljstvo županijske službe Vukovarsko-sremske županije Hrvatskog zavoda za socijalni rad u Gradskom muzeju Vukovar obeležio Nacionalni dan udomiteljstva. U okviru projekta prekogranične saradnje na okruglom stolu u Vinkovcima predstavljen akcioni plan za upravljanje katastrofama na Dunavu.
6: Info plus.
9: Info plus.
10: Inflacija je u maju u Hrvatskoj usporila. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku iznosila je 5,2% na godišnjem nivou. U odnosu na april ove godine cene su u prosjeku blago pale za 0,2%, ponajpre zbog pojeftinjenja energije. Najviše su na godišnjem nivou rasle cene energije oko 17%, usluge su rasle gotovo 8%, dok su cene hrane, piće i duvana rasle 2,3%. Godišnja inflacija u eurozoni iznosila je 3,2%, a višu stopu od Hrvatske imale su Bugarska, Litva i Grčka.
6: Info plus.
10: U Vukovarskoj gradskoj većnici upriličeno je svečano potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz poziva integrisana teritorijalna ulaganja razvoj društvene infrastrukture urbanog područja Vukovar. Reč je o projektima ukupne vrijednosti gotovo 6 miliona evra. Ugovore su potpisali zamjenik gradonačelnika grada Vukovara i čelnik posredničkog tela za odabir operacija Filip Sušac i načelnici opština Tovarnik, Tompojevci i Bogdanovci, koje su deo ovog urbanog područja, dok će ugovor s opštinom Lovac biti potpisan naknadno. Zamjenik gradonačelnika Filip Sušac izrazio je zadovoljstvo ostvarenom saradnjom i naglasio važnost donošenja odluka na lokalnom nivou.
11: Ponosni smo što danas uručujemo ugovore vrijedne gotovo 6 miliona, a ukupno sufinanciranje od strane našeg tijela je 3 miliona i 300 tisuća eura. Moram prvo zahvaliti svim načelnicima, odjelu, djelatnicima na izrazitoj suradnji. Moram zahvaliti i mjerama koje su kreirale ovo ITU područje, ali uistinu kroz ovaj način da mi na najnižoj razini možemo odlučivati u strateškim projektima pokazao se kao put koji idemo korak naprijed i korak sa suradnjom. Ono što je bitno reći ovdje iz perspektive grada Vukovara, grad Vukovar nije otok, grad Vukovar je grad koji okuplja, koji privlači. I uistinu sam ponosan što možemo sa kvalitetnom suradnjom s našim susjednim općinama zajedno ići ka boljem sutra. Jer svjesni smo svi da jaka sela, jake općine oko grada Vukovara znači jak grad Vukovar.
10: Zahvaljujući ovim ulaganjima u opštini Tovarnik bit će izgrađen društveno-kulturni centar, rekao načelnik te opštine Anđelko Dobročinac.
12: Tu ću prije svega zahvaliti gradu Vukovaru što smo mogli biti članovi ovog urbanog područja. Nama će to puno značiti, našim mještanima. Zapravo to je ono povezivanje koje smo nekad davno kao općina Vukovar zajedno imali. Mi smo tu, svi gravitiramo gradu Vukovaru. Jednostavno to je bilo nešto prirodno da razmišljamo u tom smjeru. Sam naš projekat je velik, značajan, u dobroj mjeri pridonijeće čitavom urbanom području.
10: Na značaj ulaganja u višenamjensku društveno-kulturnu infrastrukturu u opštini Tompojevci ukazao načelnik Milan Grubač.
13: Projekt koji se provodi na području općine Tompojevci je projekt ulaganja u društveno-kulturnu infrastrukturu, infrastrukturu koja će biti mjesto okupljanja svih mještana sa urbanog područja

0: grada Vukovara i naših općina, gdje će se održavati razne manifestacije, društveni skupovi, razna natjecanja sportska, a na kraju krajeva i one proslave svih tih uspjeha sa čitavog ovog područja, urbanog područja grada Vukovara.
1: Zadovoljstvo nije skrivao ni načelnik opštine Bogdanovci Marko Barun, ističući da je potpisani ugovor za rekonstrukciju društvenog doma Sotin Kula u Petrovcima kruna truda koji je započeo još 2021. godine.
2: Ovaj projekat koji se direktno tiče općine Bogdanovci utječe apsolutno na društveni život na području naše općine. Prvenstveno jer ovim projektom će se zaokružiti cjelokupna priča da sva tri naselja općine imaju jednake uvjete, a nama je bio cilj od početka čak 21. godine, znači već do danas, da dođemo do ovoga cilja i evo na kraju zajedničkim sredstvima sa partnerima uspjeli smo doći do cilja i evo radujemo se ovoj realizaciji. Naravno daljnjoj suradnji u budućnosti sa novim projektima koji će ojačati ne samo općinu Bogdanovce nego cjelokupno područje i tog mehanizma. Info plus. Info plus.
1: Tim za udomiteljstvo Županijske službe Vukovarsko-sremske županije Hrvatskog zavoda za socijalni rad danas je u Gradskom muzeju u Vukovaru obeležio Nacionalni dan udomiteljstva s ciljem promocije ovog izuzetno važnog i plemenitog poziva. Istaknuto je važnost udomiteljstva kao oblika brige za decu i druge osobe kojima je potrebna podrška i sigurno porodično okruženje.
3: Danas obilježavamo dan udomiteljstva koji se inače obilježava 31. svibnja svake godine. To je prigoda da udomiteljima koji se dugo godina bave udomiteljstvom u neki znak zahvale dajemo povelje za njihov trud, rad i angažman u udomiteljstvu.
1: Rekao upravitelj Županijske službe Vukovarsko-sremske županije Hrvatskog zavoda za socijalni rad Zvonimir Rogulja.
3: Udomitelj je teško biti zato jer ste vi tu 24 sata za vaše korisnike. To nije samo posao, to je na neki način i poziv gdje oni ne samo da otvaraju svoja vrata, nego otvaraju i svoja srca i pružaju ljubav i brigu o, znači, ljudima koji se ne mogu brinuti sami o sebi i djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Udomitelja na razini Vukovarsko-srijemske županije naravno nema dovoljno. Mi radimo na tome, evo, ovo je upravo jedan od dana na koji možemo i promovirati udomiteljstvo na određeni način. Tako da radimo sve kako bi povećali broj udomitelja, tako da imamo na razini županije, evo, ove godine smo imali dosta novih udomitelja, mladih obitelji, evo što nas posebno veseli, pogotovo za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi.
1: Na području županije djeluje 120 udomiteljskih porodica koji nalaze na različite izazove, kaže Rogulja.
3: U tom broju su znači udomitelji za odrasle osobe i udomitelji za djecu i isto tako srodnički udomitelji, to su oni udomitelji bliža nekakva rodbina koja pruža skrb najčešće djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, gdje su ili roditelji odsutni ili su lišeni prava na roditeljsku skrb. Pa mislim da su poteškoće više nekakve administrativne naravi koji kod svih obitelji problem je u tome da ne mogu neka druga prava iz drugih sustava odmah ostvariti, a to je zbog same kompleksnosti sustava socijalne skrbi, evo, koji se svake godine, svakim danom sve više unaprjeđuje. Ja mogu reći unazad evo nekakvih 10 godina, mogu reći da se udomiteljstvo jako unaprijedilo, pogotovo sam institut i pružanje podrške udomiteljima, to je sada nekako i višoj razini nego što je to bilo ranije.
1: Ovo je bila prilika za odavanje priznanja i zahvale svim udomiteljima koji svojim trudom i predanošću svakodnevno pružaju siguran dom i podršku deci i drugim korisnicima udomiteljstva. Skupu su se odazvali udomitelji, među kojima i Anja Ivaštinović iz Županje, koja, kako sama kaže, udomiteljstvo živi.
4: Dobila sam prije 12 godina tri sestre. Jedna mi je upravo maturantica, završava srednju školu, jedna je 15 godina, imam brata i sestru, imam djevojčicu sa poteškoćama u razvoju. Evo, radim posao, ne mogu nazvat posao, ja u udomiteljstvu kažem da je to poziv i to ne može raditi svako. to moraš imati srce. Inače sam radila 29 godina u pravosuđu, onda sam sve to prekinula da bi se posvetila djeci. Najveći uspjeh udomitelja je izvesti djecu na pravi put, dati ljubav, podršku. Ja imam troje biološke djece, moja djeca su već odrasla i svoji su ljudi. Tanka je crta između moje djece, ja ih na isti način odgajam, udomljenu djeci i moju, jer ja ne znam drugačije i ne bi se htjela učiti nečem novom.
1: Obeležavanje Nacionalnog dana udomiteljstva usmereno je na podizanje svesti javnosti o potrebi osiguravanja toplog doma i podrške osobama koje ne mogu živjeti u vlastitoj porodici, kao i na posticanje novih udomiteljskih porodica na uključivanje u sistem socijalne zaštite. Info plus. Info plus. U okviru prekograničnog projekta intervencije na Dunavu i Danub u Maloj Većnici Vukovarsko-Sremske županije u Vinkovcima juče održan okrugli sto na kojem je predstavljen akcioni plan za upravljanje katastrofama na Dunavu. Radi se o dokumentu koji precizno definiše postupanje svih nadležnih službi u slučaju vanrednih događaja na Dunavu, poput požara na putničkim i teretnim brodovima, spašavanje putnika i posade, izlivanje opasnih materija, kao i drugih ekoloških i sigurnosnih prijetnji. Cilj projekta je dodatno unaprijediti sigurnost plovidbe na Dunavu kroz jačanje saradnje s institucijama u Republici Srbiji, istakao je zamjenik župana i načelnik štaba civilne zaštite Vukovarsko-Sremske županije Darko Dimić.
5: Dunav je jedan krvotok, jedna rijeka koja prolazi kroz Republiku Hrvatsku, ali prolazi s druge strane kroz Republiku Srbiju i nama je u ovom trenutku jako bitno da se ta sigurnost plovidbe na Dunavu bude besprijekorna. Ovaj projekt ide u tom smjeru i projektom će suradnja sa Republikom Srbijom i Vukovarsko-Srijemska županija Republika Hrvatska ostvaruju određene vozila, plovila po Dunavu, ali je vrlo bitno da ta suradnja bude kvalitetna jer evo imali smo nedavno i jednu nesreću na Dunavu gdje se jedna barža nasukala sa umjetnim gnojivom i da je došlo do curenja tog umjetnog gnojiva, onda bi mogla biti sigurnost građana ugrožena. Naravno da kvalitetnom reakcijom svih dijelova operativnih snaga Vukovarsko-srijemske županije, mi smo takvu neželjenu posljedicu spriječili i to je zapravo i cilj ovakvih okupljanja i ovakve prekogranične suradnje, da zapravo idemo u smjeru sigurnosti građana.
1: Jedan od autora akcionog plana, penzionisani stručnjak za civilnu zaštitu Pave Medved, pojasnio je da projekat donosi jasne procedure i korake za djelovanje svih službi uključenih u intervencije na reci.
6: Suština je da naše gotove snage sustava civilne zaštite dobiju novu operativnu sposobnost. Kako mi, tako i Srbija, odnosno Vojvodina. I drugo što je dosta važno, da se digne stupanj uzajamne koordinacije u reagiranju, jer Dunav je Dunav, on će biti tu kako će biti, on se neće baš promijeniti. Mislim da je godišnje negdje 600 plovila kruzera koji tuda prometuju. To je jedan ogroman broj, za sada niko nije obraćao neku posebnu pažnju. A nadamo se da će realizacijom projekta biti priča drugačija, a i otvorit će se neka nova i razmišljanja i postupci i procedure. Mislim da ćemo biti pametniji i sposobniji.
1: Na važnost međunarodne saradnje upozorio je Stjepan Draganić, voditelj područne službe civilne zaštite Vukovar.
7: Rezultat ovog projekta je plan koji ćemo mi koristiti kao podlogu. Mi smo sada na ovoj posljednjoj našoj intervenciji konačno uspjeli doprijeti do druge strane i uspjeli smo angažirati službe sa druge strane. Tako da je ovo akcija bila na kraju zajednička. Što nam je i cilj svega ovoga, da sve naše aktivnosti budu sustavno rješavane i budu zajednički rješavane. Mi se nalazimo u nezavidnom položaju. Prije svega nije uređena državna granica. Znači, mi kažemo da je sredina Dunava granica, no međutim kad se incident dogodi, 90% incidenata koji su se dogodili bili su rješavani sa strane Republike Hrvatske. Rekao sam, mi moramo imati zajedničke planove, zajedničke standardne operativne postupke i takve situacije zajednički rješavati. A ovo je odličan temelj.
1: Učesnici okruglog stola ocijenili su da akcioni plan predstavlja važan iskorak u unapređenju sigurnosti na Dunavu, jačanju zaštite građana i životne sredine kao i efikasnijem odgovoru na vanredne situacije u rečnom saobraćaju. Info plus, info plus. Na Svjetski dan roditelja UNICEF Hrvatska predstavio u Zagrebu kampanju I malo nasilje previše, učimo o roditeljstvu, upozorivši da svako drugo dete u Hrvatskoj doživi fizičko ili psihičko kažnjavanje. Na predstavljanju kampanje rečeno je da kažnjavanje dece često uključuje vređanje, pretnje, grube reči I emocionalno distanciranje. Kampanja je usmjerena na posticanje roditeljstva bez nasilja I pružanje podrške roditeljima putem edukativnih sadržaja I stručnih savjeta dostupnih preko UNICEF-ovog online kutka za roditelje. Predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, Luisa Brumana, rekla je da većina roditelja razume da nasilje nije prihvatljivo, ali da roditeljstvo podrazumeva stalno učenje I podršku. Stigli smo do kraja još jednog Info Plusa Radio Borova. U pripremi I realizaciji emisije učestvovali su Sandra Mijatović, Dragana Zečević, Tamara Vuković, Ružica Radulović I Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma I raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.

0: σου το τσεκατιθώ.
1: Tačno je 7 časova.
2: Informativni program Radio Borova.
3: Radio Borova.
2: Jutarnji pregled.
3: Jutarnji pregled.
4: Dobro jutro, poštovani slušaoci. U Vukovarskoj gradskoj većnici upriličeno je svečano potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz poziva Integrisana teritorijalna ulaganja, razvoj društvene infrastrukture urbanog područja Vukovar. Reč je o projektima ukupne vrijednosti gotovo 6 miliona evra. Ugovore su potpisali zamjenik gradonačelnika grada Vukovara i čelnik posredničkog tela za odabir operacija Filip Sušac i načelnici opština Tovarnik, Tompojevci i Bogdanovci, koje su deo ovog urbanog područja, dok će ugovor s opštinom Lovas biti potpisan naknadno. Zamjenik gradonačelnika Filip Sušac izrazio je zadovoljstvo ostvarenom saradnjom i naglasio važnost donošenja odluka na lokalnom nivou.
5: Ponosni smo što danas uručujemo ugovore vrijedne gotovo 6 miliona, a ukupno sufinanciranje od strane našeg tijela je 3 miliona i 300 tisuća eura. Moram prvo zahvaliti svim načelnicima, odjelu, djelatnicima na izrazitoj suradnji. Moram zahvaliti i mjerama koje su kreirale ovo ITU područje, ali uistinu kroz ovaj način da mi na najnižoj razini možemo odlučivati u strateškim projektima, pokazao se kao put koji idemo korak naprijed i korak sa suradnjom. Ono što je bitno reći ovdje iz perspektive grada Vukovara, grad Vukovar nije otok, grad Vukovar je grad koji okuplja, koji privlači. I uistinu sam ponosan što možemo sa kvalitetnom suradnjom s našim susjednim općinama zajedno ići ka boljem sutra. Jer svjesni smo svi da jaka sela, jake općine oko grada Vukovara znači jak grad Vukovar.
4: Zahvaljujući ovim ulaganjima u opštini Tovarnik, bit će izgrađen društveno-kulturni centar, rekao je načelnik te opštine Anđelko Dobročinac.
6: Tu ću prije svega zahvaliti gradu Vukovaru što smo mogli biti članovi ovog urbanog područja. Nama će to puno značiti, našim mještanima. Zapravo to je ono povezivanje koje smo nekad davno kao općina Vukovar zajedno imali. Mi smo tu, svi gravitiramo gradu Vukovaru. Jednostavno, to je bilo nešto prirodno da razmišljamo u tom smjeru. Sam naš projekat je velik, značajan, u dobroj mjeri pridonijeće čitavom urbanom području.
4: Na značaj ulaganja u višenamjensku društveno-kulturnu infrastrukturu ukazao je načelnik opštine Tompojevci Milan Grubač.
7: Projekt koji se provodi na području općine Tompojevci je projekt ulaganja u društveno-kulturnu infrastrukturu, infrastrukturu koja će biti mjesto okupljanja svih mještana sa urbanog područja grada Vukovara i naših općina, gdje će se održavati razne manifestacije, društveni skupovi, razna natjecanja, sportska, a na kraju krajeva i one proslave svih tih uspjeha sa čitavog ovog područja, urbanog područja grada Vukovara.
4: Zadovoljstvo nije skrivao ni načelnik opštine Bogdanovci Marko Baron, ističući da je potpisani ugovor za rekonstrukciju društvenog doma Sotin Kula u Petrovcima kruna truda koji je započeo još 2021. godine.
8: Ovaj projekat koji se direktno tiče općine Bogdanovci utječe apsolutno na društveni život na području naše općine. Prvenstveno jer ovim projektom će se zaokružiti cjelokupna priča da sva tri naselja općine imaju jednake uvjete. A nama je bio cilj od početka čak 21. godine, znači već do danas, da dođemo do ovoga cilja i evo na kraju zajedničkim sredstvima sa partnerima uspjeli smo doći do cilja i evo radujemo se ovoj realizaciji. Naravno daljnjoj suradnji u budućnosti sa novim projektima koji će ojačati ne samo općinu Bogdanovce nego cjelokupno područje i tog mehanizma.
4: U okviru prekograničnog projekta intervencije na Dunavu ID Danjub u Maloj Većnici Vukovarsko-Sremske županije u Vinkovcima je održan okrugli sto na kojem je predstavljen akcioni plan za upravljanje katastrofama na Dunavu. Radi se o dokumentu koji precizno definiše postupanje svih nadležnih službi u slučaju vanrednih događaja na Dunavu, poput požara na putničkim i teretnim brodovima, spašavanja putnika i posade, izlivanja opasnih materija, kao i drugih ekoloških i sigurnosnih prijetnji. Cilj projekta je dodatno unaprijediti sigurnost plovidbe na Dunavu kroz jačanje saradnje s institucijama u Republici Srbiji, istakao je zamjenik župana i načelnik štaba civilne zaštite Vukovarsko-sremske županije Darko Dimić.
9: Dunav je jedan krvotok, jedna rijeka koja prolazi kroz Republiku Hrvatsku, ali prolazi s druge strane kroz Republiku Srbiju i nama je u ovom trenutku jako bitno da se ta sigurnost plovidbe na Dunavu bude besprijekorna. Ovaj projekt ide u tom smjeru i projektom će suradnja sa Republikom Srbijom i Vukovarsko-sremska županija Republika Hrvatska ostvaruju određene vozila, plovila po Dunavu, ali je vrlo bitno da ta suradnja bude kvalitetna jer evo imali smo nedavno i jednu nesreću na Dunavu gdje se jedna barža nasukala sa umjetnim gnojivom i da je došlo do curenja tog umjetnog gnojiva, onda bi mogla biti sigurnost građana ugrožena. Naravno da kvalitetnom reakcijom svih dijelova operativnih snaga Vukovarsko-srijemske županije mi smo takvu neželjenu posljedicu spriječili i to je zapravo i cilj ovakvog okupljanja i ovakve prekogranične suradnje, da zapravo idemo u smjeru sigurnosti građana.
4: Jedan od autora akcionog plana, penzionisani stručnjak za civilnu zaštitu Pave Medved, pojasnio je da projekat donosi jasne procedure i korake za djelovanje svih službi uključenih u intervencije na reci.
10: Suština je da naše gotove snage sustava civilne zaštite dobiju novu operativnu sposobnost. Kako mi, tako i Srbija, odnosno Vojvodina. I drugo što je dosta važno, da se digne stupanj uzajamne koordinacije u reagiranju, jer Dunav je Dunav, on će biti tu kako će biti, on se neće baš promijeniti. Mislim da je godišnje negdje 600 plovila kruzera koji tuda prometuju. Dakle, to je jedan ogroman broj, za sada niko nije obraćao neku posebnu pažnju. A nadamo se da će realizacijom projekta biti priča drugačija, a i otvorit će se neka nova i razmišljanja i postupci i procedure. Mislim da ćemo biti pametniji i sposobniji.
4: Na važnost međunarodne saradnje upozorio je Stjepan Draganić, voditelj područne službe civilne zaštite Vukovar.
11: Rezultat ovog projekta je plan koji ćemo mi koristiti kao podlogu. Mi smo sada na ovoj posljednjoj našoj intervenciji konačno uspjeli doprijeti do druge strane i uspjeli smo angažirati službe sa druge strane, tako da je ovo akcija bila na kraju zajednička. Što nam je i cilj svega ovoga, da sve naše aktivnosti budu sustavno rješavane i budu zajednički rješavane. Mi se nalazimo u nezavidnom položaju, prije svega nije uređena državna granica. Znači, mi kažemo da je sredina Dunava granica, no međutim kad se incident dogodi, 90% incidenata koji su se dogodili bili su rješavani sa strane Republike Hrvatske. Rekao sam, mi moramo imati zajedničke planove, zajedničke standardne operativne postupke i takve situacije zajednički rješavati. A ovo je odličan temelj.
4: Učesnici okruglog stola ocijenili su da akcioni plan predstavlja važan iskorak ka unapređenju sigurnosti na Dunavu, jačanju zaštite građana i životne sredine, kao i efikasnijem odgovoru na vanredne situacije u rečnom saobraćaju. Tim za udomiteljstvo Županijske službe Vukovarsko-sremske županije Hrvatskog zavoda za socijalni rad jučer je u Gradskom muzeju Vukovaru obeležio Nacionalni dan udomiteljstva s ciljem promovisanja ovog izuzetno važnog i plemenitog poziva. Istaknuta je važnost udomiteljstva kao oblika brige za djecu i druge osobe kojima je potrebna podrška i sigurno porodično okruženje.
12: Danas obilježavamo dan udomiteljstva koji se inače obilježava 31. svibnja svake godine. To je prigoda da udomiteljima koji se dugo godina bave udomiteljstvom u neki znak zahvale dajemo povelje za njihov trud, rad i angažman u udomiteljstvu.
4: Rekao je upravitelj Županijske službe Vukovarsko-sremske županije Hrvatskog zavoda za socijalni rad Zvonimir Rogulja. Na području županije djeluje 120 udomiteljskih porodica koje nailaze na različite izazove, kaže Rogulja.
12: tom broju su znači udomitelji za odrasle osobe i udomitelji za djecu i isto tako srodnički udomitelji, to su oni udomitelji, bliža nekakva rodbina koja pruža skrb najčešće djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, gdje su ili roditelji odsutni ili su lišeni prava na roditeljsku skrb. Pa mislim da su poteškoće više nekakve administrativne naravi koji kod svih obitelji problem je u tome da ne mogu neka druga prava iz drugih sustava odmah ostvariti, a to je zbog same kompleksnosti sustava socijalne skrbi, evo koji se svake godine, svakim danom sve više unapređuje. Ja mogu reći unazad evo nekakvih 10 godina, mogu reći da se udomiteljstvo jako unaprijedilo, pogotovo sam institut i pružanje podrške udomiteljima, to je sada nekako i više razini nego što je to bilo ranije.
4: Ovo je bila prilika za odavanje priznanja i zahvale svim udomiteljima koji svojim trudom i predanošću svakodnevno pružaju siguran dom i podršku deci i drugim korisnicima udomiteljstva. Skupu su se odazvali udomitelji, među kojima Janja Ivaštinović iz Županje, koja, kako sama kaže, udomiteljstvo živi.
13: Dobila sam prije 12 godina 3 sestre. Jedna mi je upravo maturantica, završava srednju školu, jedna je 15 godina, imam brata i sestru, imam djevojčicu sa poteškoćama u razvoju. Evo, radim posao, ne mogu nazvat posao, ja udomiteljstvo kažem da je to poziv i to ne može raditi svako. To moraš imati srce. Inače sam radila 29 godina u pravosuđu, onda sam sve to prekinula da bi se posvetila djeci. Najveći uspjeh udomitelja je izvesti djecu na pravi put, dati ljubav, podršku. Ja imam 3 biološke djece, moja djeca su već odrasla i svoji su ljudi. Tanka je crta između moje djece, ja ih na isti način odgajam udomljenu djeci i moju jer ja ne znam drugačije i ne bi se htjela učiti nečem novom.
4: Obeležavanje Nacionalnog dana udomiteljstva usmjereno je na podizanje svesti javnosti o potrebi osiguravanja toplog doma i podrške osobama koje ne mogu živjeti u vlastitoj porodici, kao i na podsticanje novih udomiteljskih porodica na uključivanje u sistem socijalne zaštite. Čuli ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za srijedu, 3. jun. Pred vama je dan ispunjen različitim izazovima i prilikama. Položaj planeta donosi naglasak na komunikaciju, donošenje odluka i odnose s ljudima koji vas okružuju. Bez obzira na to u kojem ste znaku, važno je ostati otvoren za nove mogućnosti i slušati vlastitu intuiciju. Poslušajte šta zvezde poručuju. Ovan, očekuje vas dinamičan dan. Moguće su nove poslovne prilike ili razgovori koji bi mogli utjecati na vašu budućnost. Slobodni obnovi bi mogli upoznati zanimljivu osobu. Izbjegavajte nagle reakcije i nepotrebne rasprave. Višak energije iskoristite kroz fizičku aktivnost. Bik. Strpljenje će vam donijeti rezultate. Nemojte žuriti s važnim odlukama. Partner će cijeniti vašu pažnju i podršku. Slobodni bikovi privlače poglede gdje god se pojave. Obratite pažnju na prehranu i unos tečnosti. Blizanci. Komunikacijske vještine dolaze do izražaja. Dobar je trenutak za pregovore i nove kontakte. Iskren razgovor može riješiti nesporazume. Slobodnima se smeši zanimljivo poznanstvo. Potrebno vam je više odmora i kvalitetnog sna. Rak. Fokusirajte se na prioritete. Moguće je rješavanje problema koji vas već neko vrijeme opterećuje. Emocije su naglašene, partner će tražiti više pažnje, a slobodni rakovi mogli bi obnoviti kontakt s osobom iz prošlosti. Posvetite više vremena opuštanju.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Vaša ambicija donosi dobre rezultate. Moguće su pohvale ili priznanje za trud. Privlačite pažnju gdje god se pojavite. Zauzeti Lavovi uživat će u romantičnim trenucima. Dobro se osjećate, ali ne preterujte s obavezama. Devica, organizovanost vam pomaže da završite sve zadatke na vrijeme. Budite otvoreni za saradnju. Partner ceni vašu odanost. Slobodne device mogle bi upoznati nekoga preko posla ili prijatelja. Obratite pažnju na stres i napetost. Vaga, diplomatski pristup pomoći će vam da riješite nesuglasice na radnom mjestu. Ljubavna situacija postaje zanimljivija. Očekujte ugodne razgovore i iznenađenja. Potrebno vam je više kretanja i svežeg vazduha. Škorpija, intuicija vas vodi prema dobrim odlukama. Mogući su pozitivni pomaci u financijama. Svađe su pojačane, budite iskreni prema sebi i partneru. Pronađite ravnotežu između rada i odmora.

0: Rádio Borovo.
1: Dobro jutro slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Jučer se u Vukovaru dogodila jedna prometna nesreća s materijalnom štetom. Oko 6:10 sati ujutro na raskrižju ulica Županijska i Lavoslava Ružičke vozač teretnog automobila vukovarskih registarskih oznaka skretao je ulijevo iz desne kolničke trake Županijske ulice, te pritom udario u desnu bočnu stranu osobnog automobila vinkovačkih registarskih oznaka, koji se kretao lijevom kolničkom trakom iste ulice, zadržavajući smjer kretanja ravno. Uslijed udara, osobni automobil se odbio i udario u prometni znak. U prometnoj nesreći nitko nije ozlijeđen. Vozaču teretnog automobila uručena je obavijest o počinjenom prekršaju. Policijski službenici redovito surađuju s djelatnicima Hrvatskih cesta u nadzoru osovinskog opterećenja ukupne dozvoljene mase i dimenzija vozila. Tako su u jučerašnjoj kontroli jedan teretni automobil slavonsko-brodskih registarskih oznaka u Vršadinu zatekli u pretovaru za 7,4 tone. Vozaču teretnog automobila je za prekoračenje najveće dopuštene mase vozila uručen obavezni prekršajni nalog s novčanom kaznom od 260 eura, međutim kažnjena je fizička osoba obrtnik za ovaj prekršaj kojemu je izrečena novčana kazna od 660 eura. Oko 16 sati jučer policijski službenici su u ulici Bana Josipa Jelačića u Vukovaru zaustavili osobni automobil marke BMW vukovarskih registarskih oznaka. Kontrolom su utvrdili kako automobilom upravlja 32-godišnjak za vrijeme dok su mu izrečene dvije zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije. Uz to odbio se podvrgnuti ispitivanju prisutnosti droga u organizmu, čime je počinio prekršaj iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za koji je predviđena novčana kazna u rasponu od 1320 do 2650 eura ili kazna zatvora do 60 dana. Vozač je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, a potom će uz optužni prijedlog danas biti doveden na Općinski sud u Vukovaru radi provođenja žurnog prekršajnog postupka. Automobil BMW kojim je upravljao privremeno je oduzet do donošenja odluke o prekršaju. Ovo je četvrto vozilo koje su policijski službenici policijske postaje Vukovar ove godine oduzeli zbog počinjenih teških prometnih prekršaja, a dva su vozila trajno oduzeta od vlasnika temeljem pravomoćnih odluka suda. Podsjećamo da danas provodimo pojačani nadzor korištenja sigurnosnog pojasa i nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje. Pozivamo sve sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa kako bi spriječili događanje prometnih nesreća i njihovih posljedica. Do slušanja.
2: Radio
0: Borovo.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu zbog tebe pijan lud.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, top.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, da ta čista matematika ne živi se u snova.
0: Radio Borovo.
5: Lepota sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Vomimo klub za otvaranje.
0: Non stop, top, non stop, Radio Borovo.
7: Godine 1966.
8: Mali voz Ćira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
9: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
8: U 1966. godini.
10: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
11: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
12: Za čast i slavu sporta. U današnjem veku bore se sve na...
13: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
0: Dobar dan u vestima Radio Borova. Buba Mare više ne čačkaju nos. Naziv je završne priredbe kojom se od dečeg vrtića Zlatokosa u Borovu oprostila još jedna generacija predškolaca, njih 23. Do polaska u školu pripremali su ih vaspitači Vesna Kojić i Igor Mijatović.
2: Teški su ovi rastanci, koliko god mi to pokušavamo kontrolisati kad dođe taj trenutak da se treba nešto reći, knedla u grlu. Ponosan sam na naše mališane jer evo u zadnjih mjesec i pol dana kad smo počeli pripremati ovu priredbu imali smo nastup u osnovnoj školi Borovo povodom dana opštine i dana škole, imali smo olimpijadu u Vinkovcima, olimpijadu u Markušici, deca su išla na testiranje u školu pri upisu, tako da evo sve smo to nekako uspjeli uskladiti i evo privesti lepom kraju. Deci poželjeti mogu samo sreću i uspjeh na svakom koraku i nadam se da će i u budućnosti zadržati svoju maštu, zadržati svoju kreativnost, da će biti svjesni svojih sposobnosti i evo, želim sve najbolje.
0: U ime roditelja, upravi, vaspitačima i osoblju vrtića zahvalila se Milijana Čavić, čiji je sin predškolac Damjan najduže u vrtiću.
3: Sa 14 svojih mjeseci je krenuo i malo je reći da sam prezadovoljena sa svim, znači sa svim zaposlenima, sa njegovim matičnim vaspitačima, znači sve ono što su činili za njih, ono što su ih naučili i spremili su ih za dalje, spremili su ih za školu. Pomešane su emocije, što je sasvim normalno, i tužni smo jer se završava jedan period, pa najbezbrižniji mogu slobodno reći i najlepši, a s druge strane ponosni smo jer su narasli i spremni su da krenu dalje, da krenu u školu.
0: Priredbi je prisustvovao i direktor osnovne škole Borovo Tihomir Jakovljević.
4: Priredba je jako lepa, puno roditelja, baka, dedova. Naši budući prvaci su već svi istestirani, dobro su nam došli. Školu su upoznali, buduće učitelje Jonis i ja. Danas smo bili ovdje da vidimo i ovu njihovu proslavu. Mogu čestitati samo kolegama iz vrtića, svim zaposlenima, pogotovo njihovim tetama Ička Igoru, direktorici, svima. Ljudi nisu svjesni koliko je to težak i odgovoran posao, ali isto tako i lepo. Zahvaljujem što dobijamo gotove proizvode i što će nam u školi biti puno lakše s takvom decom raditi koji su oni postavili na zdrave temelje.
0: U okviru razvojnog sporazuma Slavonija, Baranja i Srem u istok Hrvatske uloženo je 5 milijardi evra, a među najvažnijim realizovanim projektima je izgradnja koridora 5C regionalnog distributivnog centra za voće i povrće, obnova tvrđe i osječkog aerodroma, rečeno je na obeležavanju dana Osječko-baranjske županije.
5: Brojni su projekti koje smo zajedno realizirali u toj jednoj sinergiji grada Osijek, Osječko-baranjske županije i vlade Republike Hrvatske, od novih tramvaja, Copacabane, najduže šetnice, promenade, uskoro nova Strossmayerova ulica, podvožnjaka na Čepinskoj.
0: Podsjetio je osječki gradonačelnik Ivan Radić. Ministar poljoprivrede David Vlajčić najavio je nova ulaganja u poljoprivredu i prehrambenu industriju, koje su nosioci razvoja Osječko-baranjske županije.
6: Kroz strateški plan zajedničke poljoprivredne politike u ovoj sljedećoj godini predviđeno najmanje još 260 milijuna eura za ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, u preradu, u male i mlade poljoprivrednike.
0: Ministar odbrane Ivan Anušić najavio je vraćanje kasarne u Beli Manastir.
7: Nova vojarna, to jest vraćanje vojarne u Beli Manastir, vraćanje između 500 i 700 mladih vojnika i vojnikinja u našu Baranju, koja će podići i demografski i gospodarski, ali sigurnosno taj naš prostor.
0: Proteklih godina beleži se trend povratka porodica koje su pre više od 10 godina napustile istok Hrvatske u potrazi za boljim životom. Raste i broj zaposlenih, rekla je županica Nataša Tramišak.
8: Možemo govoriti sada o poduzetničkoj klimi koja je stabilna, gospodarstvo koje raste i razvija se, broj zaposlenosti raste, na području Osječko-baranjske županije više od 98.500 je zaposlenih.
0: Najvažniji kapitalni projekat u narednom periodu je izgradnja novog KBC-a Osijek, čiju izgradnju će sufinansirati vlada.
9: Dogovorili višegodišnje financiranje i izgradnju novog kliničkog bolničkog centra Osijek, ovdje u Slavoniji gdje 800.000 ljudi gravitira prema KBC-u Osijek. Vrijeme je da se paviljonska bolnica zamijeni najsuvremenijom bolnicom.
0: Poručio je premijer Andrej Plenković, koji je pre posete Osijeku Našicama otvorio centar za starije osobe vredan 13 miliona evra sa kapacitetom od 130 mesta. Gotovo tri mjeseca nakon posljednje rasprave na Opštinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru odbrane Mariju Banožiću zbog saobraćajne nesreće u kojoj je smrtno stradao Goran Šarić. Odbrana je juče iznela nove dokazne predloge, pozivajući se na pravo optuženika na pravično suđenje. Svi predlozi temelje se na ranije iznesenim tvrdnjama i nastojanjima odbrane da se dodatno rasvete okolnosti nesreće. Između ostalog, odbrana je zatražila uvid u celokupnu fotodokumentaciju i situacijski plan mesta nesreće, dodatnu analizu veštačenja kao i ponovno utvrđivanje brzine i koncentracije alkohola u organizmu stradalog Šarića. Čuli ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Danas nas očekuje promjenjivo i nestabilno vreme, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi, naročito od sredine dana. Duvaće slab do umereni jugozapadni vetar, posle podne u kretanju na severozapadni uz nestabilnosti prolazno jak. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 21 do 24 stepena. Trenutno je na našem području prema posljednjim merenjima 19 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1009 milibara, a relativna vlažnost vazduha je 86%. Duva zapadni vetar brzinom 2 metra u sekundi. Na biometeorološke prilike u celoj zemlji uticat će promenjivo i nestabilno vreme. Kod meteoropata se može javiti razdražljivost i glavobolja uz manjak energije i koncentracije. Hroničnim bolesnicima može biti otežano podnošenje postojećih bolesti, stoga im se savjetuje izbjegavanje suvišnih napora i redovno uzimanje terapije.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
10: Boso trgovinama potražite sir To je to Edamac 100 grama euro i 30, majoneza Zvijezda Delikates 85 grama 99 centi. Boso, što vas čini
11: sretnim. Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
12: rakenski ulož iz pelene
11: 11,27 €,
12: najam stana
11: 7,99 €.
12: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
13: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mjesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
1: Marketing program Radio Borova.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.

0: Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, glasam za prvi.
0: Za prvi, dobro.
1: Dragan Stojnić, bila je tako lijepa.
0: Može, naravno.
1: Hvala.
0: Hvala vama, prijatno.

0: jer to je bol za život. Izvolite.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Još jednom, glas za prvi.
0: Za prvi, dobro.
1: Zelenora, pa ona oranje, znate, ona je zlati bor.
0: Može.
1: Da. Hvala.
0: Prijatno. Opu.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
3: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
2: Automobili Simić.
3: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
4: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
3: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
5: Sučević Company.
4: Jelen pivo. Zov prijatelja.
6: Marketing program Radio

smo sreli, jer nju je odnio dan. Sve je kao tajna ostalo na

sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je

moje pjesme tužne su, za te još ne vrijede. Ti bi htjela zauvijek, što sam davno dao. Tebi život nudi sve, ja sam ljubav krao.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.
4: Jedan devet dva na liniji.
5: Jučer se u Vukovaru dogodila jedna prometna nesreća s materijalnom štetom. Oko 6:10 sati ujutro na raskrižju ulica Županijska i Lavoslava Ružičke vozač teretnog automobila vukovarskih registarskih oznaka skretao je ulijevo iz desne kolničke trake Županijske ulice te je pritom udario u desnu bočnu stranu osobnog automobila vinkovačkih registarskih oznaka koji se kretao lijevom kolničkom trakom iste ulice, zadržavajući smjer kretanja ravno. Uslijed udara, osobni automobil se odbio i udario u prometni znak. U prometnoj nesreći nitko nije ozlijeđen. Vozaču teretnog automobila uručena je obavijest o počinjenom prekršaju. Policijski službenici redovito surađuju s djelatnicima Hrvatskih cesta u nadzoru ostavinskog opterećenja ukupne dozvoljene mase i dimenzija vozila. Tako su u jučerašnjoj kontroli jedan teretni automobil slavonsko-brodskih registarskih oznaka u Vršadinu zatekli u pretovaru za 7,4 tone. Vozaču teretnog automobila je za prekoračenje najveće dopuštene mase vozila uručen obavezni prekršajni nalog s novčanom kaznom od 260 eura, međutim kažnjena je fizička osoba obrtnik za ovaj prekršaj kojemu je izrečena novčana kazna od 660 eura. Oko 16 sati jučer policijski službenici su u ulici Bana Josipa Jelačića u Vukovaru zaustavili osobni automobil marke BMW vukovarskih registarskih oznaka. Kontrolom su utvrdili kako automobilom upravlja 32-godišnjak za vrijeme dok su mu izrečene dvije zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije. Uz to odbio se podvrgnuti ispitivanju prisutnosti droga u organizmu, čime je počinio prekršaj iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za koji je predviđena novčana kazna u rasponu od 1320 do 2650 eura ili kazna zatvora do 60 dana. Vozač je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, a potom će uz optužni prijedlog danas biti doveden na Općinski sud u Vukovaru radi provođenja žurnog prekršajnog postupka. Automobil BMW kojim je upravljao privremeno je oduzet do donošenja odluke o prekršaju. Ovo je četvrto vozilo koje su policijski službenici policijske postaje Vukovar ove godine oduzeli zbog počinjenih teških prometnih prekršaja, a dva su vozila trajno oduzeta od vlasnika temeljem pravomoćnih odluka suda. Podsjećamo da danas provodimo pojačani nadzor korištenja sigurnosnog pojasa i nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje. Pozivamo sve sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa kako bi spriječili događanje prometnih nesreća i njihovih posljedica. Do slušanja.
4: Od
0: narodnih preko XU do aktuelnih hitova.
3: Odlična muzika.
0: To su Muzičke boje, Radio Borova.
2: Muzičke boje, 100.7
1: FM.
3: Uvek uz vas.

0: Radio Borovo. Borovo.
1: Ljudi i događaji,
2: akcije i reakcije,
1: razne teme i dileme,
2: priče lepe ili tužne.
1: Šta je tema dnevnog reda?
2: Saznaj kada dođe sreda.
1: Na dnevnom redu
2: svake srede u 12:10. Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjem izdanju emisije Na dnevnom redu donosimo reportažni zapis iz Vukovara, gde je tim za udomiteljstvo Županijske službe Vukovarsko-sremske županije Hrvatskog zavoda za socijalni rad obeležio Nacionalni dan udomiteljstva. Donosimo i priču o arheološkom lokalitetu Gradac u Borovu, koji krije tajne iz ledenog doba. Ostanite na 100,7 MHz.
1: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
2: Tim za udomiteljstvo Županijske službe Vukovarsko-sremske županije Hrvatskog zavoda za socijalni rad juče je u Gradskom muzeju u Vukovaru obeležio Nacionalni dan udomiteljstva s ciljem promocije ovog izuzetno važnog i plemenitog poziva. Ovom prilikom istaknuta je važnost udomiteljstva kao oblika brige za decu i druge osobe kojima je potrebna podrška i sigurno porodično okruženje.
3: Danas obilježavamo dan udomiteljstva koji se inače obilježava 31. svibnja svake godine. To je prigoda da udomiteljima koji se dugo godina bave udomiteljstvom u neki znak zahvale dajemo povelje za njihov trud, rad i angažman u udomiteljstvu.
2: Rekao je upravitelj Županijske službe Vukovarsko-sremske županije Hrvatskog zavoda za socijalni rad Zvonimira Rogulja.
3: Udomitelj je teško biti, zato jer ste vi tu 24 sata za vaše korisnike. To nije samo posao, to je na neki način i poziv, gdje oni ne samo da otvaraju svoja vrata, nego otvaraju i svoja srca i pružaju ljubav i brigu ljudima koji se ne mogu brinuti sami o sebi i djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Udomitelja na razini Vukovarsko-srijemske županije naravno nema dovoljno. Mi radimo na tome, evo, ovo je upravo jedan od dana na koji možemo i promovirati udomiteljstvo na određeni način. Tako da radimo sve kako bi povećali broj udomitelja, tako da imamo na razini županije, evo, ove godine smo imali dosta novih udomitelja, mladih obitelji, evo, što nas posebno veseli, pogotovo za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi.
2: Na području županije deluje 120 udomiteljskih porodica koji nailaze na različite izazove, kaže Rogulja.
3: U tom broju su udomitelji za odrasle osobe i udomitelji za djecu i isto tako srodnički udomitelji, to su oni udomitelji, bliža nekakva rodbina koja pruža skrb najčešće djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, gdje su ili roditelji odsutni ili su lišeni prava na roditeljsku skrb. Pa mislim da su poteškoće više nekakve administrativne naravi koji kod svih obitelji problem je u tome da ne mogu neka druga prava iz drugih sustava odmah ostvariti, a to je zbog same kompleksnosti sustava socijalne skrbi, evo, koji se svake godine, svakim danom sve više unapređuje. Ja mogu reći unazad, evo, nekakvih 10 godina, mogu reći da se udomiteljstvo jako unaprijedilo, pogotovo sam institut i pružanje podrške udomiteljima, to je sada nekako i više razine nego što je to bilo ranije.
2: Kriterijuma za dobijanje dozvole o udomiteljstvu ima mnogo i oni su propisani Zakonom o socijalnoj skrbi.
3: Znači, Hrvatski zavod za socijalni rad izdaje dozvole za bavljenje udomiteljstvom. Znači, to je kroz određeni postupak gdje mi procjenjujemo da li ispunjavaju naravno te zakonske uvjete i druge uvjete koji su propisani Zakonom o udomiteljstvu i nakon toga izdajemo dozvole. Te dozvole se obnavljaju periodički, tako da mi stalno smo u kontaktu sa udomiteljima, naravno i kroz pružanje podrške svakodnevne. Znači, udomitelji nas mogu zvati u kojoj god doba, ajmo tako reći, ovoga, kada je potrebno. Dajemo i podršku udomiteljima odlascima na teren, isto tako i godišnjim edukacijama koje su obvezne za sve udomitelje. Tako da kroz povezivanje i sa lokalnom zajednicom i sa županijama, odnosno gradovima unutar ovoga. Kriterija je dosta, znači, ali oni su propisani zakonom o socijalnoj skrbi. Ukoliko neko od slušatelja vaših bi bio zainteresiran za bavljenje udomiteljstvom, slobodno nam se može obratiti u Hrvatskom zavodu za socijalni rad u županijskoj službi. Mi smo na adresi Frankopanska 6 u Vukovaru, tamo radi tim cijeli jedan koji radi te sve poslove. Znači, uvijek se možete obratiti za dobivanje informacija i o naknadama i o kriterijima i o svemu ostalome.
2: Udomiteljstvo pored djece trebaju i odrasle osobe.
3: Tako je, znači imamo potrebe i za udomiteljima za odrasle osobe i za udomitelje za djecu. Tako da svi nam se možete otvorena srca, kako bi ja rekao, javiti, pa da ako se odlučite za bavljenje udomiteljstvom, slobodno nam se možete obratiti. To su odrasle osobe koje ne mogu same sebi, znači ne mogu živjeti samostalno i ne mogu neke stvari od mobilnosti pa do nekakvih možda psihičkih bolesti. To su najčešće starije osobe, starije životne dobi, znači koji ne mogu unutar svojih obitelji ili unutar svojih kuća dobivati adekvatnu skrb i njegu. I onda smo primorani znači pružati im skrb u alternativnoj skrbi, znači tu jesu i domovi i ustanove socijalne skrbi, tako da mi smo jedan od instituta za pružanje skrbi je upravo udomiteljstvo. I ima ih jako puno sad, točna brojka varira ovisno o dobivanju dozvole i ukidanju dozvola, no međutim da postoje udomitelji koji se ozbiljno i kvalitetno bave udomiteljstvom za odrasle osobe. Mi smještavamo prema potrebama, znači ukoliko postoji potreba, nas kontaktiraju podršni uredi unutar županije, mi tada dajemo ili ne dajemo suglasnost, jer mi moramo procjenjivati koje dijete je za koju udomiteljsku obitelj, da li ima kapaciteta, da li nema, da li je to odrasla osoba možda sa psihičkim smetnjama, što je recimo specifično, da li oni trebaju možda u nekakvu instituciju ili ne, onda procjenjujemo s obzirom na potrebe koje imamo i kapacitete naravno koji su nam dostupni.
2: Skupu su se odazvali udomitelji, među kojima i Anja Ivaštinović iz Županje, koja trenutno brine o četvoro dece.
4: Bavim se udomiteljstvom djece. Imam četvoro djece na smještaju. Dobila sam prije 12 godina tri sestre. Jedna mi je upravo maturantica, završava srednju školu, jedna je 15 godina, imam brata i sestru, imam djevojčicu sa poteškoćama u razvoju. Evo, radim posao, ne mogu nazvat posao, ja u udomiteljstvu kažem da je to poziv i to ne može raditi svako, to moraš imati srce. Inače sam radila 29 godina u pravosuđu, onda sam sve to prekinula da bi se posvetila djeci. Najveći uspjeh udomitelja je izvesti djecu na pravi put, dati ljubav, podršku. Evo ovako, ja imam troje biološke djece, moja djeca su već odrasla i svoji su ljudi. Tanka je crta između moje djece, ja ih na isti način odgajam, udomljenu djeci i moju, jer ja ne znam drugačije i ne bi se htjela učiti nečem novom. Da bude poteškoća, bude, ali kad udomitelj shvati da budu poteškoće određeni sa biološkom djecom, znači da ne možemo odmah reći to je udomljeno dijete. Ja jako ne volim to, recimo u Županji niko nikada neće reći udomljena djeca, to su Janjina djeca. Imam brata i sestru, imam sad trenutno dvije sestre. Znači, kroz moju obitelj je prošlo dosta djece, bilo je to i hitnih smještaja, kratkih smještaja, dužih. Jednu djevojčicu sam imala 4 godine i 4 mjeseca, ona je u aplikaciji za posvojenje. Evo, Odnos zavoda, ja još uvijek ne mogu se prešaltati, kažem centra, zavoda, škole i udomitelja je iznimno bitan. Ako nema te suradnje i podrške jednih drugih, nema uspjeha.

0: Kuranticu, završila ekonomsku školu i sad planiramo, ako Bog da, ako uspijemo na policijsku akademiju je upisat. Ona je moje dijete. Moja vrata će uvijek i ostati otvorena. Jer ne možete vi nakon 12 godina, jel tako, nekome zatvoriti vrata, ono, gotovo, priča završena. To postane dio tebe. Moja najmlađa djevojčica od tih tri sestra je došla meni sa 3 godine. I ona uvijek kaže, mene mama nosila u pupici, a moja teta u srcu. Znate, to je, da, ja vam uvijek plačem. Ja sam maturalnu zabavu preplakala. Odrasla je, mora otići, otišla si moja biološka djeca. Odrastanje je prirodni proces, jel tako? Ne možemo ih ostaviti za sve, ali možemo dati podršku.
1: Evo, mene zanima, kao što je kolegica rekla, kad postanu punoljetni, ako oni, gdje onda oni, ali oni ostanu i dalje kod vas, u domu vašem ili na koji način oni onda budu?
0: Po zakonu o socijalnoj skrbi imaju pravo ostati do 21. godine. Imaju pravo ako studiraju čak i do 25. To sve centar uređuje. Ja uvijek kažem i to volim reći, centar i moj poslodavac i on određuje, ali zaista zakon je takav, mogu ostati. A u krajnjem slučaju, ne znam da li me možete shvatiti, najmanje je bitna ta udomiteljska naknada. Ne mora meni niko ništa dati. Ja ću ih uvijek prigrliti. Uvijek. Moja djeca, mi smo se obiteljski, nikad moja djeca neće reći da su udomljena djeca. Ne. Mi krizme, pričesti i sve. Moja djeca se kumuju s njima. Moja kćerka je u Zagrebu, ona je svoj završni rad na fakultetu pisala temu alternativna obitelj. Znate, to se srodi. U domiteljstvu možeš raditi, možeš živjeti. Mi ga zaista živimo. Evo, kažem vam, za maturalnu mi smo imali, moja kćerka je došla, njen dečko je došao, nas je bio pun stol. Što nisu djeca iz biološke obitelji imali takvu podršku. Tako da, ne znam, ja jako sam promicala, to zna gospodin Vlado i svi, ja sam jako, jako puno aktivna bila i promičem udomiteljstvo, zaista ga promičem. Ono, sretna sam ako je neko zainteresiran da jedno dijete spasi, jer ta djeca ne dolaze kod nas bez razloga. One dolaze jer im treba sigurnost. A jedan period kad dođu djeca u udomiteljsko obitelje, možda neki 6 mjeseci, možda malo duže, bitno je da oni vama povjeruju, da oni znaju da su sigurni. Da oni znaju, moja djeca znaju, tu je teta. To je, evo, mogu samo reći da bi voljela i bila bi sretna da ima više udomitelja. A zaista nas je malo i najžalosnije je što smo svi neke starije životne dobi. Tako da, ljudi, znate, meni ne trebaju hvalospjevi, meni ne trebaju spomenici. Kad meni neko kaže, blago tebi, ja kažem, aj molim te, razmisli. Imaš sobu viška, imaš krevet viška. Moja djeca udomljena žive za zagrljaj.
2: Ovo je bila prilika za odavanje priznanja i zahvale svim udomiteljima koji svojim trudom i predanošću svakodnevno pružaju siguran dom i podršku deci i drugim korisnicima udomiteljstva, rekao je Vladimir Mateljić, psiholog tima za udomiteljstvo županijske službe Vukovarsko-sremske županije.
3: Propozicije su takve da se dodjeljuju udomiteljima koji imaju neki okrugli broj obavljanja udomiteljstva, odnosno od kada im je izdana prva dozvola, evo, tako da 5, 10, 15, 20. Imamo ove godine čak i udomiteljicu koja 25 godina obavlja to, što je stvarno hvale vrijedno. To je neka propozicija kako bi svi nekad u nekom trenutku dobili nešto materijalno čime se prepoznaje njihov doprinos i rad, a imamo i godišnje nagrade za udomitelje gdje se dodjeljuju 5-godišnjih i jedna nagrada za životno djelo i evo, mi smo jako ponosni i sretni da je zadnje 2 godine su upravo udomiteljice iz naše županije bile dobitnice tih nagrada za životno djelo i još 2 su dobitnice bile za godišnje nagrade za udomiteljstvo. Znam ove što su dobile za životno djelo. Prošle godine je dobila naša Natalija Medak koja je i predsjednica udruge tu u Vukovaru, a pretprošle godine je dobila Ana Zamešnik iz Vinkovaca. Danas će, dakle, 18 naših udomitelja

0: dobiti povelje kao znak zahvale i nekog obilježavanja njihovog pružanja te usluge. Kažem, to se znači računa po okruglom broju godina koliko se od prve dozvole, tako da najviše ih imamo ove godine sa 5 godina, ali imamo čak i jednu udomiteljicu koja slavi jubilej 25 godina bavljenja udomiteljstvom.
1: Obeležavanje Nacionalnog dana udomiteljstva usmereno je na podizanje svesti javnosti o potrebi osiguravanja toplog doma i podrške osobama koje ne mogu živjeti u vlastitoj porodici, kao i na posticanje novih udomiteljskih porodica na uključivanje u sistem socijalne zaštite.

0: Slušate emisiju Na dnevnom redu. U strmim dunavskim lesnim obalama na području Borova kriju se tragovi života stari desetinama hiljada godina. Fosilni ostaci životinja iz ledenog doba okupili su naučnike, predstavnike institucija i lokalne zajednice sa zajedničkim ciljem da se utvrdi koliki potencijal krije lokalitet Gradac. Tim povodom u Borovu je 28. maja održan radni sastanak na kojem su učestvovali predstavnici Uprave za zaštitu prirode, Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, javne ustanove za upravljanje zaštićenim delovima prirode Vukovarsko-sremske županije, Muzeja Brodskog Posavlja kao i predstavnici lokalne i regionalne samouprave. Nakon radnog dela usledio obilazak lokaliteta Gradac na obali Dunava, mesta koje stručnjaci smatraju jednim od najzanimljivijih potencijalnih nalazišta na ovom području. Šta su stručnjaci imali priliku da vide, otkrio nam je Kazimir Micolinić iz Hrvatskog prirodoslovnog muzeja.
1: Pa videli smo jako zanimljivo tu u profilu iznad Dunava, iz prapora strše kosti i kosti su od konja. Sve, znači sve je jedna životinja i ti konji su jako zanimljivi, ti pleistocesni konji. Znači ove te kosti što se mogu naći u praporu, oni su iz vremena ledenog doba. To da li je 20, 30, 40 ili koliko tisuća godina staro ne znamo, ali ti pleistocenski konji, njih nema toliko, tako da su ovo su krasni nekakvi nalazi koje treba lijepo izvaditi, preparirati i pohraniti u nekakav lokalni muzej.
0: Iskustva sa sličnim istraživanjima u Vukovarsko-sremskoj županiji mogla bi biti dragocena i za buduće aktivnosti na području Borova, rekla Ivana Maruščak, geologinja iz Muzeja Brodskog Posavlja.
2: Muzej Brodskog Posavlja dio je tima zajedno sa Hrvatskim prirodoslovnim muzejom i Hrvatskim geološkim institutom koji je radio paleontološka istraživanja na lokalitetu Mohovo-Ribnjaci. Tako da evo, imamo iskustvo u istraživanju ovdje u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Veseli nas inicijativa dožupana i cijelog tima da se potaknu nova istraživanja na lokalitetu Gradac. I evo, nadamo se da će suradnja na kraju biti i ostvarena i da ćemo imati novih paleontoloških nalaza. Zapravo smo i vidjeli da ih već ima, samo evo, treba istraživati. Koliko istražujemo, toliko znamo.
0: Da potencijal ovog područja prepoznaju institucije koje se bave zaštitom prirode, potvrđuje i činjenica da su se na jednom mjestu okupili predstavnici svih ključnih ustanova koje bi u narednom periodu mogle učestvovati u istraživanjima i zaštiti lokaliteta. Zadovoljstvo obilaskom lokaliteta Gradac u Borovu ne krije ni Silvija Šokčević, direktorica javne ustanove za upravljanje zaštićenim delovima prirode Vukovarsko-sremske županije.
3: Evo, danas smo ovdje u Borovu, išli smo pogledati jedno nalazište i prije svega mi je jako drago, danas je dožupan skupio u ovakvom broju, odnosno sve ključne dionike koji su važni za nastavak ovakvog jednog istraživanja. Shvatili smo da je područje stvarno puno potencijala za nastavak dodatnih istraživanja, a možda i za nekakvo buduće zaštićeno područje.
0: O vrednostima lokaliteta i mogućnostima budućih istraživanja govorio je i muzejski savjetnik u penziji Dražen Japundžić.
4: Danas smo išli na u Dunavom se provozali uz lokalitete lesnih naslaga kao potencijalne lokalitete za nalaze pleistocenske megafaune. Došli smo do zaključka zato što smo pronašli na jednom profilu i ostatke kosti pleistocenskih životinja. Ali znamo inače po našim geološkim kartama i po dosadašnjim istraživanjima da je ovo vrlo potencijalno nalazište. Pa ja se nadam da ćemo dogovoriti neka istraživanja i da će ovo područje kao i ono područje kod naselja Mohovo biti u budućnosti poznato pleistocensko nalazište.
0: Među najzaslužnijima, zato što je priča o mogućim paleontološkim nalazima na ovom području dobila širu pažnju, nalaze se i meštani koji su tokom godina prijavljivali različite nalaze nadležnim institucijama. Upravo zahvaljujući takvoj saradnji lokalnog stanovništva i stručnjaka, danas se ozbiljno razmatra mogućnosti daljih istraživanja. O značaju obilaska lokaliteta Gradac i mogućnostima koja bi ovo otkriće mogla doneti Borovu, govorio je načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović.
5: Danas smo imali priliku i sreću da prisustujemo jednom obilasku terena arheološkog nalazišta Gradac, kako bi utvrdili sa svim ljudima koji su ovdje danas prisutni iz ministarstva, iz muzeja Brodskog Posavlja, naše udruženja Plavi Dunav, dožupana Vukovarsko-srijemske županije, predstavnice županijskog ureda. Tako da smo imali priliku danas da obiđemo taj teren i da vidimo sa čime danas raspolažemo u smislu fosilnih ostataka nekadašnjih kostiju, praživotinja koje su živjeli na ovim prostorima i Bogu hvala, pa smo imali priliku i sreću danas i vidjeti neke te ostatke i ustanoviti da sva ta priča o arheološkom nalazištu Gradac i na svemu onome što smo do sad insistirali ima svoju podlogu, ima svoju osnovu. Vjerujem da ćemo nastavkom ovih istraživanja, o čemu smo se danas zajednički dogovorili, zaključili da trebamo doneti jedno rješenje kojim će se afirmisati ovaj prostor i otvoriti istraživanje u smislu pronalaska tih kostiju i ostalih stvari koje bi se mogle naći na tom arheološkom nalazištu, što bi zasigurno imalo u koncepciji opštine Borovo i u smislu razvoja nekoj vrste turističke ponude ili afirmacije tog prostora za važno i za bitno, jer bi na tome mogli da temeljimo neki naš budući smer razvoja ili bilo kakvu odrednicu koja se tiče strategije razvoja opštine Borovo. Srećan sam što su danas svi ovi ljudi u Borovu, što smo imali priliku pokazati prvenstveno koliko je Borovo lepo, s čime mi to raspolažemo i mislim da sa ovog sastanka svi odlaze zadovoljni.
0: Osim naučnog značaja, potencijalni nalazi mogli bi doprineti razvoju novih sadržaja koji bi dodatno obogatili turističku i kulturnu ponudu ovog dela Vukovarsko-sremske županije. Želimo da se opština Borovo afirmiše i prezentuje u smislu razvoja arheološko-turističkih potencijala, rekao je zamjenik župana Vukovarsko-sremske županije Srđan Jeremić.
6: Prvo, meni je danas drago što su sve osobe koje sam pozvao da danas prisustvuju ovom razgledanju se odazvale. Prije svega koristim priliku da se zahvalim predstavnicima Ministarstva zaštite okoliša iz Zagreba, gospođi Danijeli Bokarica, koja je koordinisala rad svih ovih institucija i dogovorila njihov dolazak. Vukovarsko-sremskoj županiji, koja ima 4 jedinice lokalne samouprave koje izlaze na obalu Dunava, je ova opština Borovo i lokalitet opštine Borovo, arheološko nalazište Gradac, jako bitno u smislu arheoloških istraživanja, jer želimo da se i opština Borovo afirmiše i prezentuje u smislu razvoja arheološko-turističkih potencijala, dakle na području opštine Borova, onda bi od toga korist imala i čitava Vukovarsko-sremska županija. Ono što je danas jako bitno, predstavnici svih relevantnih institucija koje se bave ovom tematikom su ovdje i mi smo već danas u ovom istraživačkom delu utvrdili da postoje ostaci nekih životinja u predelu severnog Borova, dakle obalnog pojasa u Borovu. Ono što smo drugo utvrdili jeste da ovdje u Boru postoji fenomen lesnih lutki, dakle to su sve neki potencijali budućeg turističkog razvoja opštine Borovo i kako smo danas dogovorili sa svim ovim ljudima koji su nam došli u goste, prvenstveno kao predstavnici struke, jeste da u nekom narednom periodu idemo u arheološka istraživanja jer je potencijal utvrđen i evo meni je drago da je onda ova današnja posjeta ove jedne široke delegacije ljudi urodila plodom i da ćemo, evo, ja se nadam uskoro u Borovu imati značajna arheološka istraživanja i nadam se da će Borovo biti prepoznato kao jedan arheološki lokalitet od značaja ne samo za područje Vukovarsko-sremske županije, nego i znatno šire.
0: U cijelu priču uključeno je udruženje Plavi Dunav iz Borova, na čijem je čelu Svetlana Ostojić.
7: Danas šaljemo jednu jako lepu priču iz Borova, zahvaljujući prvenstveno našim meštanima, doktoru Bogoljubu Bančiću koji je prijavio nalaze keramike, gospodinu Miletu Mitiću koji je svoj brod ustupio i dovezao nas do lesne ravni u kojoj smo uočili ostatke zbog kojih smo se i okupili. Kao što vidite, veliki broj stručnjaka je danas u Borovu koji su došli do određenih zaključaka. Zajedno sa njima smo uz njihova opažanja dogovorili nastavak saradnje i onda ćemo vidjeti u kom pravcu će to ići. Nadam se da će kompletna priča završiti jednim pretpostavljenim epilogom da ćemo započeti arheološka, paleontološka iskopavanja u ovom delu Borova i da će Borovo samim tim dobiti još jednu atrakciju.
0: Iako će biti potrebno još mnogo istraživanja kako bi se utvrdilo šta se sve krije u lesnim naslagama kod Borova, učesnici sastanka saglasni su da ovo područje zaslužuje dodatnu pažnju. Obilazak predstavlja tek prvi korak ka sistemskom istraživanju lokaliteta koje bi moglo doneti nova saznanja o davnoj prošlosti ovog kraja, ali i otvoriti nove mogućnosti za njegovu promociju i razvoj. Slušali ste emisiju Na dnevnom redu Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Sandra Mijatović, Tamara Vuković, Dragana Zečević, Ružica Radulović i Borislav Vuković. Hvala na pažnji.
8: Ljudi i događaji,
9: akcije i reakcije,
8: razne teme i dileme,
9: priče lepe ili tužne.
8: Šta je tema dnevnog reda?
9: Saznaj kada dođe sreda.
8: Na dnevnom redu
9: svake srede u 12:10.

Šta ti misliš, da li valja vjerovati njemu? Mene stalno kritikuje, a puši i pije. Čini mi se lijeka nema bez ljute rake.

0: od národných preko XU do aktuelných hitov.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje, Rádio Borova.
2: Muzičke boje, 107 FM.
1: Uvek uz vás.
3: Tačno je 13 časova.
2: Rádio Borovo.
1: Vesti.
4: Dobar dan u vestima Radio Borova. Ministarstvo poljoprivrede potpisalo je danas sporazume o finansiranju za nove financijske instrumente u obliku zajmova kredita s kapitalnim rabatom u okviru strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za period do 2027. godine. Poljoprivrednicima će na raspolaganju biti gotovo 47 miliona evra. Javna objava uslova finansiranja planirana je u prvoj polovini juna, a prijave korisnika od septembra. U Borovu se danas na praznik Sveti careva Konstantina Jelene obeležava zavetni dan. Ovaj praznik koji meštani slave vekovima nastao je kao zavet nakon što je veliko nevreme uništilo žetvu. Tada su se meštani zavetovali na post i molitvu tražeći zaštitu za svoje useve. Stanovnici Borova i ove godine obeležili su zavetni dan u hramu Svetog Stefana. Nakon svete liturgije obavljena je litija oko hrama, a potom su ispred crkve osveštani klasovi žita koje su vernici doneli kao simbol molitve za rodnu godinu i blagoslov polja, saznali smo od protonamesnika Dragana Serdara.
5: Danas je velika radost u našoj parohiji i okupili smo se u našem svetom hramu kako bismo obeležili zavet naših predaka da ćemo na današnji dan služiti svetu liturgiju i uznositi molitve Gospodu za blago vreme, za plodne njive i za mir na kraju krajeva, jer uz sve ovo pomenuto što se molimo Bogu redovno da nam da blago rastvorenje vazduha, kiše u svoje vreme i svega onoga što je potrebno kako bi napredovalo ove kulture, ove naše njive i nešto vinograda što ima. Molimo se i za mir i jedinstvo naše zajednice i upravo jeste crkva mesto gde u tom neprestanom dolaženju i molitvama u stvari prinosimo Gospodu molitve za sve ono što je dobro. A Bog je čovjeku jasno naznačio put kojim treba da hodi, to je put evanđelja, to je sledovanje svemu onome što nas je Hristos poučio u svoje vreme dok je ovdje bio sa nama, ali nam je ostavio svetu crkvu koja nam je svetionik i putovođa kroz naš životni hod.
4: U obeležavanju praznika učestvovali su i ovogodišnji kumovi slave, kao i kumovi koji će tu dužnost preuzeti naredne godine. Tom prilikom obavljeno je tradicionalno predavanje kumstva, čime je nastavljena tradicija očuvanja običaja zajedništva među meštanima. Ovogodišnja kuma je Senka Zarić.
6: Ove godine moja porodica kum za zavetni dan u Borovu, car Konstantin i carica Jelena. Mnogo nam znači ovo kumstvo, zato što evo, to smatramo kao blagoslov za našu porodicu. Značilo nam je da uzmemo molitveno učešće kod nas u crkvi u Borovu. Znači nam je zbog toga zato što je naš sin rođen na taj datum, pa nas je to još više ponukalo.
4: Kumstvo za iduću godinu preuzeo je Stanimir Protić.
7: Zavjetna slava je u svakom selu naša tradicija od davnina i uvijek sam želeo da dam neki svoj doprinos u tom smislu, tako da sam se ove godine odlučio da se prihvatim kumstva za zavjetni dan i drago mi je da sam zdrav, da sam još to mogu da nadam se do godine da ćemo to proslaviti i da ćemo održati tu našu tradiciju.
4: Zavetni dan u Borovu jedan je od najznačajnijih verskih praznika u mestu i predstavlja priliku da se sačuvaju običaji, učvrste veze među meštanima i prenese tradicija na mlađe generacije. Učenici trećih razreda Vinkovačke osnovne škole Ivana Gorana Kovačića juče su sa svojim učiteljicama imali posebnu priliku da posete Palatu Srem u Vukovaru, što će im omogućiti bolje razumevanje nastave, rekla je učiteljica Ruža Knezović.
8: Moje kolegice su Darija Šimunić, Mateja Svečnjak, učiteljice smo iz osnovne škole Ivana Gorana Kolačića Vinkovci, inače učiteljice sa trenutno trećih razreda. Planom i programom u našem nastavnom procesu radimo županiju, no međutim onaj teorijski dio koji mi odradimo kroz naš nastavni proces zaista nije dovoljan kako bi djeca mogla se poistovjetiti sa ustrojem, znači sa samim radom županije na svakodnevnoj razini, pa ovim dolaskom njima na neki način pomognemo kako bi oni mogli sebi vizualizirati i pobliže objasniti kako zapravo županija i županijska skupština funkcionira.
4: Deca su se tokom obilaska pokazala kao vrlo radoznala i aktivna, postavljale su pitanje i nisu krila oduševljenje što mogu iz prve ruke vidjeti ambijent Palate Srem.
9: Teda Majdančić, 3. B razred i osnovna škola Ivana Gorana Kovačića. Ja sam bila jako uzbuđena, a ovdje bi je bilo jako lijepo. Naučila sam jako puno o mojoj županiji, a posebno mi se svidio dio sa predsjednicima.
10: Zove se David Đinić, idem u osnovnu školu Ivana Gorana Kovačića. 3. sam razred. Najviše mi se svidjelo kada smo pričali o predsjednicima.
4: Domaćin deci i njihovim učiteljicama bio je zamjenik vukovarsko-sremskog župana Darko Dimić.
11: Danas su nas posjetili učenici 3. razreda osnovne škole Ivana Gorana Kovačića iz Vinkovaca i uvijek je lijepo kada mlade generacije i kada mladi naraštaj dolaze u Vukovarsko-sremsku županiju, dolaze vidjeti kako se radi, kako se funkcionira i dolaze se upoznati sa tim sustavom rada koji su oni vidjeli samo u školi. U razgovoru sa učiteljicama vidjeli smo da oni uče i na redovnoj nastavi o aktivnostima županije, gradova, ali da ipak kada se nešto vidi uživo da je to sasvim druga priča i da onda jednostavno kroz jedan takav posjet mogu se približiti sve aktivnosti koje županija radi. Vrlo je bilo lijepo slušati pitanja koja su učenici postavljali, iako moram priznati da su bila uistinu teška, na neke čak nisam ni znao odgovor, jer jednostavno to pokazuje tu jednu veliku znatiželju i jednu veliku želju mladih generacija za istraživanjem, upoznavanjem i novim.
4: Čuli ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti Radio Borova.
4: Vremenska prognoza. Vreme do kraja dana promjenjivo i nestabilno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Duvat će slab do umjeren jugozapadni vetar, posle podne okretanju na severozapadni uz nestabilnost i prolazno jak. Najviša dnevna temperatura do 24 stepena. Na našem području prema posljednjim merenjima trenutno je 19 stepeni. Vazdušni pritisak je 1009 milibara, a relativna vlažnost vazduha 97%. Duva zapadni vetar brzinom 4 metra u sekundi. Na biometeorološke prilike u celoj zemlji uticat će promjenjivo i nestabilno vreme. Kod meteoropata se može javiti razdražljivost i glavobolja uz manjak energije i koncentracije. Hroničnim bolesnicima može biti otežano podnošenje postojećih bolesti, stoga im se savjetuje izbjegavanje suvišnih napora i redovno uzimanje terapije.
12: A sada jedan mali EPP.
13: Reklame.
14: U Boso trgovinama potražite kovasica Rosetto Čajna 80 grama, euro 65. Kava Ana Maria Mljevena 175 grama, 2 euro 99.
15: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
16: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
15: Automobili Simić.
16: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
17: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
18: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
17: Inovativnosti rješenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
18: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
17: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
18: Čvorkovac, dalj.
19: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
20: ženski ulož, pele
19: 11,20 €,
20: najam stana 7,99 €.
21: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
22: Marketing program Radio

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
0: Dobar dan u vestima Radio Borova. Ministarstvo poljoprivrede potpisalo je danas sporazume o finansiranju za nove financijske instrumente u obliku zajmova kredita s kapitalnim rabatom u okviru strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za period do 2027. godine. Poljoprivrednicima će na raspolaganju biti gotovo 47 miliona evra. Javna objava uslova finansiranja planirana je u prvoj polovini juna, a prijave korisnika od septembra. U Borovu se danas na praznik Sveti careva Konstantina Jelene obeležava zavetni dan. Ovaj praznik koji meštani slave vekovima nastao je kao zavet nakon što je veliko nevreme uništilo žetvu. Tada su se meštani zavetovali na post i molitvu tražeći zaštitu za svoje useve. Stanovnici Borova i ove godine obeležili su zavetni dan u hramu Svetog Stefana. Nakon svete liturgije obavljena je litija oko hrama, a potom su ispred crkve osveštani klasovi žita koje su vernici doneli kao simbol molitve za rodnu godinu i blagoslov polja, saznali smo od protonamesnika Dragana Serdara.
2: Danas je velika radost u našoj parohiji i okupili smo se u našem svetom hramu kako bismo obeležili zavet naših predaka da ćemo na današnji dan služiti svetu liturgiju i uznositi molitve Gospodu za blago vreme, za plodne njive i za mir na kraju krajeva, jer uz sve ovo pomenuto što se molimo Bogu redovno da nam da blago rastvorenje vazduha, kiše u svoje vreme i svega onoga što je potrebno kako bi napredovalo ove kulture, ove naše njive i nešto vinograda što ima. Molimo se i za mir i jedinstvo naše zajednice i upravo jeste crkva mesto gde u tom neprestanom dolaženju i molitvama u stvari prinosimo Gospodu molitve za sve ono što je dobro. A Bog je čovjeku jasno naznačio put kojim treba da hodi, to je put evanđelja, to je sledovanje svemu onome što nas je Hristos poučio u svoje vreme dok je ovdje bio sa nama, ali nam je ostavio svetu crkvu koja nam je svetionik i putovođa kroz naš životni hod.
0: U obeležavanju praznika učestvovali su i ovogodišnji kumovi slave, kao i kumovi koji će tu dužnost preuzeti naredne godine. Tom prilikom obavljeno je tradicionalno predavanje kumstva, čime je nastavljena tradicija očuvanja običaja zajedništva među meštanima. Ovogodišnja kuma je Senka Zarić.
3: Ove godine moja porodica kum za zavetni dan u Borovu, car Konstantin i carica Jelena. Mnogo nam znači ovo kumstvo, zato što to smatramo kao blagoslov za našu porodicu. Značilo nam je da uzmemo molitveno učešće kod nas u crkvi u Borovu. Znači nam je zbog toga zato što je naš sin rođen na taj datum, pa nas je to još više ponukalo.
0: Kumstvo za iduću godinu preuzeo je Stanimir Protić.
4: Zavjetna slava je u svakom selu naša tradicija od davnina i uvijek sam želeo da dam neki svoj doprinos u tom smislu, tako da sam se ove godine odlučio da se prihvatim kumstva za zavjetni dan i drago mi je da sam zdrav, da sam još to mogu da nadam se do godine da ćemo to proslaviti i da ćemo održati tu našu tradiciju.
0: Zavetni dan u Borovu jedan je od najznačajnijih verskih praznika u mestu i predstavlja priliku da se sačuvaju običaji, učvrste veze među meštanima i prenese tradicija na mlađe generacije. Učenici trećih razreda Vinkovačke osnovne škole Ivana Gorana Kovačića juče su sa svojim učiteljicama imali posebnu priliku da posete Palatu Srem u Vukovaru, što će im omogućiti bolje razumevanje nastave, rekla je učiteljica Ruža Knezović.
5: Moje kolegice su Darija Šimunić, Matoja Svećnjak, učiteljice smo iz osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Vinkovci, inače učiteljice sa trenutno trećih razreda. Planom i programom u našem nastavnom procesu radimo županiju, no međutim onaj teorijski dio koji mi odradimo kroz naš nastavni proces zaista nije dovoljan kako bi djeca mogla se poistovjetiti sa ustrojem, znači sa samim radom županije na svakodnevnoj razini, pa ovim dolaskom njima na neki način pomognemo kako bi oni mogli se vizualizirati i pobliže objasniti kako zapravo županija i županijska skupština funkcionira.
0: Deca su se tokom obilaska pokazala kao vrlo radoznala i aktivna, postavljale su pitanje i nisu krila oduševljenje što mogu iz prve ruke videti ambijent Palate Srem.
6: Teda Majdančić, 3B razred i osnovna škola Ivana Gorana Kovačića. Ja sam bila jako uzbuđena, a ovdje bi je bilo jako lijepo. Naučila sam jako puno o mojoj županiji, a posebno mi se svidio dio sa predsjednicima.
7: Zove se David Đinić, idem u osnovnu školu Ivana Gorana Kovačića. 3. sam razred. Najviše mi se svidjelo kada smo pričali o predsjednicima.
0: Domaćin deci i njihovim učiteljicama bio je zamjenik vukovarsko-sremskog župana Darko Dimić.
8: Danas su nas posjetili učenici 3. razreda osnovne škole Ivana Gorana Kovačića iz Vinkovaca i uvijek je lijepo kada mlade generacije i kada mladi naraštaji dolaze u Vukovarsko-sremsku županiju, dolaze vidjeti kako se radi, kako se funkcionira i dolaze se upoznati sa tim sustavom rada koji su oni vidjeli samo u školi. U razgovoru sa učiteljicama vidjeli smo da oni uče i na redovnoj nastavi o aktivnostima županije, gradova, ali da ipak kada se nešto vidi uživo da je to sasvim druga priča i da onda jednostavno kroz jedan takav posjet mogu mi se približiti sve aktivnosti koje županija radi. Vrlo je bilo lijepo slušati pitanja koja su učenici postavljali, iako moram priznati da su bila uistinu teška, na neke čak nisam ni znao odgovor, jer jednostavno to pokazuje tu jednu veliku znatiželju i jednu veliku želju mladih generacija za istraživanjem, upoznavanjem i novim.
0: Čuli ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Vreme sutra pretežno sunčano, povremeno s umerenim oblačenjem. Na krajnjem jugu, istoku, u noći ujutro oblačnije, još uz mogućnost za mestimičnu kišu i pljuskove. Ujutro na kopnu ponegde magla, duvaće slab do umeren jugozapadni i severozapadni vetar. Najniža jutarnja temperatura kretaće se između 8 i 13, na Jadranu između 13 i 18 stepeni. Najviša dnevna iznosit će od 22 do 27 stepeni. Na našem području jutarnja će biti oko 12, najviša dnevna do 25 stepeni. Uz prolazno poboljšanje biometeoroloških prilika u većini krajeva, kod meteoropata i hroničnih bolesnika ne očekuju se dodatne tegobe povezane s vremenom. Više sunčanog vremena kod mnogih će delovati podsticajno i podržavati dobro opšte stanje organizma. Tokom boravka na otvorenom svima je potrebna primjerena zaštita od UV zračenja.
9: A sada jedan mali EPP reklame.
10: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
11: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
12: Sučević Company.
10: Jelen pivo. Zov prijatelja.
13: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
14: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
15: Cross Waste. Cross Waste.
14: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
16: Sigurno i održivo.
15: Cross Waste.
14: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
17: Projekat CrossFace sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
18: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
19: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
20: Jesam.
21: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
14: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
11: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
12: 2 km vezani koči majca, molim.
16: U Boso trgovinama potražite kobasica Gavrilović Velebitska, kilogram 8,35 €, piće Sky Cola, litra, €25.
20: Program Radio Borova.
21: Hit dana Radio Borova.

srce nikad ne sluša. Preko sedam gora, planina i mora, bolju neću naći jer si ne ponovno.

0: Бурбо.
1: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
2: Centralna informativna emisija Radio Borova.
3: Radio Borova.
4: Info plus.
5: Info plus.
6: Info plus.
7: Info plus.
8: Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas u još jednom Infoplusu Radio Borova. Iz današnje emisije izdvajamo: u Borovu obeležen zavetni dan. Završnom priredbom od dečijeg vrtića Zlatokosa oprostila se još jedna generacija borovskih predškolaca, budućih đaka prvaka. U Srpskom domu u Vukovaru odigrana predstava To kad uvati ne pušta beogradskog Zvezdara teatra. Zbog sutrašnjeg državnog praznika, odvoz mešanog komunalnog otpada u Borovu za ulice koje su na rasporedu četvrtkom bit će organizovan u petak 5. juna.
6: Info plus.
7: Info plus.
8: Ministarstvo poljoprivrede potpisalo je danas sporazume o finansiranju za nove financijske instrumente u obliku zajmova kredita s kapitalnim rabatom u okviru strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za period od 2023. do 2027. godine. Poljoprivrednicima će na raspolaganju biti gotovo 47 miliona evra. Novi financijski instrumenti poljoprivrednicima omogućavaju lakši pristup finansiranju, niže troškove ulaganja i mogućnost otpisa dela glavnice nakon ispunjenja propisanih uslova, rekao je ministar David Vlajčić. Javna objava uslova finansiranja planirana je u prvoj polovini juna, a prijave korisnika, kako je najavljeno, kreću od septembra.
6: Info plus.
7: Info plus.
8: U Borovu se danas na praznik svetih careva Konstantina i Jelene obeležava zavetni dan. Ovaj praznik, koji meštani slave vekovima, nastao je kao zavet nakon što je veliko nevreme uništilo žetvu. Tada su se meštani zavetovali na post i molitvu tražeći zaštitu za svoje useve. Stanovnici Borova i ove godine obeležili su zavetni dan u hramu Svetog Stefana. Nakon svete liturgije obavljena je litija oko hrama, a potom su ispred crkve osveštani klasovi žita koje su vernici doneli kao simbol molitve za rodnu godinu i blagoslov polja, saznali smo od protonamestnika Dragana Serdara.
9: Danas je velika radost u našoj parohiji i okupili smo se u našem svetom hramu kako bismo obeležili zavet naših predaka da ćemo na današnji dan služiti svetu liturgiju i uznositi molitve Gospodu za blago vreme, za plodne njive i za mir na kraju krajeva, jer uz sve ovo pomenuto što se molimo Bogu redovno da nam da blago rastvorenje vazduha, kiše u svoje vreme i svega onoga što je potrebno kako bi napredovalo ove kulture, ove naše njive i nešto vinograda što ima, molimo se i za mir i jedinstvo naše zajednice. I upravo jeste crkva mesto gdje u tom neprestanom dolaženju i molitvama u stvari prinosimo Gospodu molitve za sve ono što je dobro. A Bog je čovjeku jasno naznačio put kojim treba da hodi, to je put evanđelja, to je sledovanje svemu onome što nas je Hristos poučio u svoje vreme dok je ovdje bio sa nama, ali nam je ostavio svetu crkvu koja nam je svetionik i putovođa kroz naš životni hod.
8: U obeležavanju praznika učestvovali su i ovogodišnji kumovi, kao i kumovi koji će tu dužnost preuzeti naredne godine. Tom prilikom obavljeno je tradicionalno predavanje kumstva, čime je nastavljena tradicija očuvanja običaja i zajedništva među meštanima. Ovogodišnja kuma je Senka Zarić.
10: Ove godine moja porodica kum za zavetni dan u Borovu, car Konstantin i carica Jelena. Mnogo nam znači ovo kumstvo, zato što evo, to smatramo kao blagoslov za našu porodicu. Značilo nam je da uzmemo molitveno učešće kod nas u crkvi u Borovu. Znači nam je zbog toga zato što je naš sin rođen na taj datum, pa nas je to još više ponukalo.
8: Kumstvo za iduću godinu preuzeo je Stanimir Protić.
11: Zavjetna slava je u svakom selu naša tradicija od davnina i uvijek sam želeo da dam neki svoj doprinos u tom smislu, tako da sam se ove godine odlučio da se prihvatim kumstva za zavjetni dan i drago mi je da sam zdrav, da sam još to mogu da nadam se do godine da ćemo to proslaviti i da ćemo održati tu našu tradiciju.
8: Zavetni dan u Borovu jedan je od najznačajnijih verskih praznika u mestu i predstavlja priliku da se sačuvaju običaji, učvrste veze među meštanima i prenese tradicija na mlađe generacije.
6: Info plus.
7: Info plus.
8: Gubamare ne čačkaju više nos. Naziv je završne priredbe kojom se od dečijeg vrtića Zlatokosa u Borovu sinoć oprostila još jedna generacija predškolaca, budućih đaka prvaka, njih 23. Gubamare su vrtićka grupa predškolaca čiji su vaspitači bili Vesna Kojić i Igor Mijatović.
0: Teški su ovi rastanci, koliko god mi to pokušavamo kontrolisati kad dođe taj trenutak da se treba nešto reći, knedla u grlu. Ponosan sam na naše mališane jer evo u zadnjih mjesec i pol dana kad smo počeli pripremati ovu priredbu imali smo nastup u osnovnoj školi Borovo povodom dana opštine i dana škole, imali smo olimpijadu u Vinkovcima, olimpijadu u Markušici, deca su išla na testiranje u školu pri upisu, tako da evo sve smo to nekako uspjeli uskladiti i evo privesti lepom kraju. Deci poželjeti mogu samo sreću i uspjeh na svakom koraku i nadam se da će i u budućnosti zadržati svoju maštu, zadržati svoju kreativnost, da će biti svjesni svojih sposobnosti i evo želim sve najbolje.
8: U ime roditelja, upravi, vaspitačima i osoblju vrtića zahvalila se Milijana Čavić, čiji je sin od svih predškolaca najduže u vrtiću.
3: Sa 14 svojih mjeseci je krenuo i malo je reći da sam prezadovoljna sa svim, znači sa svim zaposlenima, sa njegovim matičnim vaspitačima, znači sve ono što su činili za njih, ono što su ih naučili i spremili su ih za dalje, spremili su ih za školu. Pomešane su emocije, što je sasvim normalno, i tužni smo jer se završava jedan period, pa najbezbrižniji mogu slobodno reći i najlepši, a s druge strane ponosni smo jer su narasli i spremni su da krenu dalje, da krenu u školu.
8: Šta su naučili u vrtiću, ispričali su nam Damjan i Aleksa.
4: Da se ne udara, da se ne psuje, da se samo lijepo igra, da li ti igračke i da se ne svađam drugarima.
8: Ovo je 28. generacija predškolaca koja je izašla iz dečijeg vrtića Zlatokosa, kaže direktorica ove ustanove Radmila Latas.
5: Uvijek je ovako emotivno, lepo i emotivno. Deca su ipak značajan period svog života proveli ovdje u vrtiću. Neki su došli sa godinu i pol i evo sad su budući đaci prvaci. Hvala im svima na tom vremenu koje su proveli u našem vrtiću. Zahvaljujemo se roditeljima što su bili deo naše ustanove. Zahvaljujemo se svima onima koji su na bilo koji način pomogli da ova deca postanu ljudi mali. Za sada mali, a za koju godinu i veliki.
8: Priredbi je prisustvovao i direktor osnovne škole Borovo Tihomir Jakovljević.
12: Priredba je jako lepa, puno roditelja, baka, dedova. Naši budući prvaci su već svi istestirani, dobro su nam došli. Školu su upoznali, buduće učitelje i oni i ja danas smo bili ovdje da vidimo i ovu njihovu proslavu. Mogu čestitati samo kolegama iz vrtića, svim zaposlenima, pogotovo njihovim tetama Ičika Igoru, direktorici, svima. Ljudi nisu svjesni koliko je to težak i odgovoran posao, ali isto tako i lep. Zahvaljujem što dobijamo gotove proizvode i što će nam u školi biti puno lakše s takvom decom raditi koji su oni postavili na zdrave temelje.
6: Info plus. Info plus.
8: Učenici trećih razreda Vinkovačke osnovne škole Ivana Gorana Kovačića jučer su sa svojim učiteljicama imali posebnu priliku da posete Palatu Srem u Vukovaru, što će im omogućiti bolje razumevanje nastave, rekla je učiteljica Ruža Knezović.
13: Moje kolegice su Darija Šimunić, Mateja Svećnjak, učiteljice smo iz osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Vinkovci, inače učiteljice sa trenutno trećih razreda. Planom i programom u našem nastavnom procesu radimo županiju, no međutim onaj teorijski dio koji mi odradimo kroz naš nastavni proces zaista nije dovoljan kako bi djeca mogla se poistovjetiti sa ustrojem, znači sa samim radom županije na svakodnevnoj razini, pa ovim dolaskom njima na neki način pomognemo kako bi oni mogli sebi vizualizirati i pobliže objasniti kako zapravo županija i županijska skupština funkcionira.
8: Deca su se tokom obilaska pokazala kao vrlo radoznala i aktivna, postavljala su pitanja i nisu krila oduševljenja što mogu iz prve ruke vidjeti ambijent Palate Srem.
14: Teda Majdančić, treći B razred i osnovna škola Ivana Gorana Kovačića. Ja sam bila jako uzbuđena, a ovdje mi je bilo jako lijepo. Naučila sam jako puno o mojoj županiji, a posebno mi se svidio dio sa predsjednicima.
15: Zove se David Đinić, idem u osnovnu školu Ivana Gorana Kovačića. Treći sam razred, najviše mi se svidjelo kada smo pričali o predsjednicima.
8: Domaćin deci i njihovim učiteljicama bio je zamjenik vukovarsko-sremskog župana Darko Dimić.
16: Danas su nas posjetili učenici trećeg razreda osnovne škole Ivana Gorana Kovačića iz Vinkovaca i uvijek je lijepo kada mlade generacije i kada mladi naraštaj dolaze u vukovarsko-sremsku županiju, dolaze vidjeti kako se radi, kako se funkcionira i dolaze se upoznati sa tim sustavom rada koji su oni vidjeli samo u školi. U razgovoru sa učiteljicama vidjeli smo da oni uče i na redovnoj nastavi o aktivnostima županije, gradova, ali da ipak kada se nešto vidi uživo da je to sasvim druga priča i da onda jednostavno kroz jedan takav posjet mogu se približiti sve aktivnosti koje županija radi. Vrlo je bilo lijepo slušati pitanja koja su učenici postavljali, iako moram priznati da su bila uistinu i teška, na neke čak nisam ni znao odgovor, jer jednostavno to pokazuje tu jednu veliku znatiželju i jednu veliku želju mladih generacija za istraživanjem, upoznavanjem i novim.
8: Ova posjeta predstavlja odličan primjer kako saradnja obrazovnih institucija i lokalne i regionalne samouprave može doprinijeti obrazovanju i razvijanju interesa kod djece. Učenici su, osim što su učili, imali priliku da dožive ono što su vidjeli samo u knjigama kroz interakciju i praktično iskustvo. Info plus info. Na sceni Srpskog doma u Vukovaru sinoć je odigrana predstava To kad uvati ne pušta, Beogradskog zvezdara teatra po tekstu Miodraga Karadžića i režiji Milana Karadžića. U predstavi igraju Nela Mihajlović i Milutin Mima Karadžić. Ova topla i duhovita priča prati ostareli bračni par Novicu i Ikoniju, čiju svakodnevicu remeti Novičin napad hipohondrije nakon vesti o smrti poznanika. Dok on svoje strahove prenosi na umornu suprugu, niz komičnih situacija vodi ih do bolnice, gdje ih dočekuje iznenađujuća i za Novicu duboko uvredljiva istina, potpuno je zdrav.
17: Toliko muškaraca ima koji su hipohondri, da mislim, prosto to je najlakše način života, mislim, toliko sam ih sreo. Ja mislim, svaka druga porodica je muškarca koji je hipohondar, pogotovo pored žene. Žene su nekako tu snažnije, jače, izdržljivije, drugačije, iako je boli, nekako ne kuka, a za razliku od muškaraca, muškarci su dosta nežniji pol, da kažem.
8: Svaka porodica ima svoju ikoniju, kaže glumica Nela Mihajlović.
18: U prirodi žene je da bude stup porodice i da drži porodicu na okupu, pa i da pazi kako o deci, u ovom slučaju nema dece, ali da pazi na muža. I negde u temelju svega toga i u suštini jeste ljubav. Ljubav prema porodici, ljubav prema čoveku s kojim deliš svaki trenutak u životu. E sad ovdje to otišlo malo u krajnost, ali ono što je meni zanimljivo, što publika gde god smo igrali i u Beogradu i van Beograda, da uvek se pojavi neko iz publike i kaže, ja znam moja strina isto tako s mojim stricem, ili moja ujna, ili moja baka, ili moj neko iz familije. Svako ima jednu ikoniju u svojoj familiji, najmanje. Uz svo poštovanje i ljubav prema muškarcima, ali to pravi muškarci znaju, žena jeste stup uvek porodice i kuće.
8: Osvrnula se i na dugogodišnju saradnju i prijateljstvo s Mimom Karadžićem.
18: Negde nam se poklapaju energije. Mi jesmo i veliki prijatelji i privatno se družimo i dugogodišnje kolege, imamo ogromno poverenje jedno u drugo i onda je to lakoća rada. Silno se zabavljamo dok radimo, uživamo, radujemo, a posebno sad kad igramo. Sa Mimom je lako. Mislim da je u život važno uneti humor kad nam je najteže i naš narod je takav i ako sam na nešto ponosna na to što umemo da se smejemo sopstvenoj muci do granice pristojnosti, naravno, zato što nas to gura dalje i mislim da inače smeh i humor i posmatranje i najtežih stvari što lepše, što pozitivnije, da je to recept da se ide dalje, da se gura kako u braku, tako u životu uopšte. Info plus info.
8: Sutra je u Republici Hrvatskoj državni praznik i neradni dan Tijelovo. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav obaveštavaju meštane Borova da će zbog neradnog dana odvoz mešanog komunalnog otpada za ulice koje su na rasporedu četvrtkom biti organizovan u petak 5. juna. Meštane pozivaju da u petak do 7 sati ujutro iznesu zelene kante na vidno mesto. Bio je ovo još jedan Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Srđan Bošnjak i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: čuva, čuva. A tebe tvoja gospodica čuva i pazi.
1: Pa ono, kako kad?
0: A ja te do jutra čuva i pazi, a?

0: Danas repriziramo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
1: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas u još jednom Infoplusu Radio Borova. Iz današnje emisije izdvajamo: u Borovu obeležen zavetni dan. Završnom priredbom od dečijeg vrtića Zlatokosa oprostila se još jedna generacija borovskih predškolaca, budućih đaka prvaka. U Srpskom domu u Vukovaru odigrana predstava To kad uvati ne pušta beogradskog Zvezdara teatra. Zbog sutrašnjeg državnog praznika, odvoz mešanog komunalnog otpada u Borovu za ulice koje su na rasporedu četvrtkom bit će organizovan u petak 5. juna.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Ministarstvo poljoprivrede potpisalo je danas sporazume o finansiranju za nove financijske instrumente u obliku zajmova kredita s kapitalnim rabatom u okviru strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za period od 2023. do 2027. godine. Poljoprivrednicima će na raspolaganju biti gotovo 47 miliona evra. Novi financijski instrumenti poljoprivrednicima omogućavaju lakši pristup finansiranju, niže troškove ulaganja i mogućnost otpisa dela glavnice nakon ispunjenja propisanih uslova, rekao je ministar David Vlajčić. Javna objava uslova financiranja planirana je u prvoj polovini juna, a prijave korisnika, kako je najavljeno, kreću od septembra.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: U Borovu se danas na praznik svetih careva Konstantina i Jelene obeležava zavetni dan. Ovaj praznik, koji meštani slave vekovima, nastao je kao zavet nakon što je veliko nevreme uništilo žetvu. Tada su se meštani zavetovali na post i molitvu tražeći zaštitu za svoje useve. Stanovnici Borova i ove godine obeležili su zavetni dan u hramu Svetog Stefana. Nakon svete liturgije obavljena je litija oko hrama, a potom su ispred crkve osveštani klasovi žita koje su vernici doneli kao simbol molitve za rodnu godinu i blagoslov polja, saznali smo od protonamestnika Dragana Serdara.
6: Danas je velika radost u našoj parohiji i okupili smo se u našem svetom hramu kako bismo obeležili zavet naših predaka da ćemo na današnji dan služiti svetu liturgiju i uznositi molitve Gospodu za blago vreme, za plodne njive i za mir na kraju krajeva, jer uz sve ovo pomenuto što se molimo Bogu redovno da nam da blago rastvorenje vazduha, kiše u svoje vreme i svega onoga što je potrebno kako bi napredovalo ove kulture, ove naše njive i nešto vinograda što ima, molimo se i za mir i jedinstvo naše zajednice. I upravo jeste crkva mesto gde u tom neprestanom dolaženju i molitvama u stvari prinosimo Gospodu molitve za sve ono što je dobro. A Bog je čovjeku jasno naznačio put kojim treba da hodi, to je put evanđelja, to je sledovanje svemu onome što nas je Hristos poučio u svoje vreme dok je ovdje bio sa nama, ali nam je ostavio svetu crkvu koja nam je svetionik i putovođa kroz naš životni hod.
5: U obeležavanju praznika učestvovali su i ovogodišnji kumovi, kao i kumovi koji će tu dužnost preuzeti naredne godine. Tom prilikom obavljeno je tradicionalno predavanje kumstva, čime je nastavljena tradicija očuvanja običaja i zajedništva među meštanima. Ovogodišnja kuma je Senka Zarić.
7: Ove godine moja porodica kum za zavetni dan u Borovu, car Konstantin i carica Jelena. Mnogo nam znači ovo kumstvo, zato što evo, to smatramo kao blagoslov za našu porodicu. Značilo nam je da uzmemo molitveno učešće kod nas u crkvi u Borovu. Znači nam je zbog toga zato što je naš sin rođen na taj datum, pa nas je to još više ponukalo.
5: Kumstvo za iduću godinu preuzeo je Stanimir Protić.
8: Zavjetna slava je u svakom selu naša tradicija od davnina i uvijek sam želeo da dam neki svoj doprinos u tom smislu, tako da sam se ove godine odlučio da se prihvatim kumstva za zavjetni dan i drago mi je da sam zdrav, da sam još to mogu da nadam se do godine da ćemo to proslaviti i da ćemo održati tu našu tradiciju.
5: Zavetni dan u Borovu jedan je od najznačajnijih verskih praznika u mestu i predstavlja priliku da se sačuvaju običaji, učvrste veze među meštanima i prenese tradicija na mlađe generacije.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Gubamare ne čačkaju više nos. Naziv je završne priredbe kojom se od dečijeg vrtića Zlatokosa u Borovu sinoć oprostila još jedna generacija predškolaca, budućih đaka prvaka, njih 23. Gubamare su vrtićka grupa predškolaca čiji su vaspitači bili Vesna Kojić i Igor Mijatović.
0: Teški su ovi rastanci, koliko god mi to pokušavamo kontrolisati, kad dođe taj trenutak da se treba nešto reći, knedla u grlu. Ponosan sam na naše mališane, jer evo u zadnjih mjesec i pol dana kad smo počeli pripremati ovu priredbu, imali smo nastup u osnovnoj školi Borovo povodom dana opštine i dana škole, imali smo olimpijadu u Vinkovcima, olimpijadu u Markušici, deca su išla na testiranje u školu pri upisu, tako da evo sve smo to nekako uspjeli uskladiti i evo privesti lepom kraju. Deci poželjeti mogu samo sreću i uspjeh na svakom koraku i nadam se da će i u budućnosti zadržati svoju maštu, zadržati svoju kreativnost, da će biti svjesni svojih sposobnosti i evo želim sve najbolje.
5: U ime roditelja, upravi, vaspitačima i osoblju vrtića zahvalila se Milijana Čavić, čiji je sin od svih predškolaca najduže u vrtiću.
2: Sa 14 svojih mjeseci je krenuo i malo je reći da sam prezadovoljna sa svim, znači sa svim zaposlenima, sa njegovim matičnim vaspitačima, znači sve ono što su činili za njih, ono što su ih naučili i spremili su ih za dalje, spremili su ih za školu. Pomešane su emocije, što je sasvim normalno, i tužni smo jer se završava jedan period, pa najbezbrižniji mogu slobodno reći i najlepši, a s druge strane ponosni smo jer su narasli i spremni su da krenu dalje, da krenu u školu.
5: Šta su naučili u vrtiću, ispričali su nam Damjan i Aleksa.
9: Da se ne udara, da se ne psuje, da se samo lijepo igra, da li ti igračke i da se ne svađam drugarima.
5: Ovo je 28. generacija predškolaca koja je izašla iz dečijeg vrtića Zlatokosa, kaže direktorica ove ustanove Radmila Latas.
10: Uvijek je ovako emotivno, lepo i emotivno. Deca su ipak značajan period svog života proveli ovdje u vrtiću. Neki su došli sa godinu i pol i evo sad su budući đaci prvaci. Hvala im svima na tom vremenu koje su proveli u našem vrtiću. Zahvaljujemo se roditeljima što su bili deo naše ustanove. Zahvaljujemo se svima onima koji su na bilo koji način pomogli da ova deca postanu ljudi mali. Za sada mali, a za koju godinu i veliki.
5: Priredbi je prisustvovao i direktor osnovne škole Borovo Tihomir Jakovljević.
11: Priredba je jako lepa, puno roditelja, baka, dedova. Naši budući prvaci su već svi istestirani, dobro su nam došli. Školu su upoznali, buduće učitelje i oni i ja danas smo bili ovdje da vidimo i ovu njihovu proslavu. Mogu čestitati samo kolegama iz vrtića, svim zaposlenima, pogotovo njihovim tetama Ičika Igoru, direktorici, svima. Ljudi nisu svjesni koliko je to težak i odgovoran posao, ali isto tako i lep. Zahvaljujem što dobijamo gotove proizvode i što će nam u školi biti puno lakše s takvom decom raditi koji su oni postavili na zdrave temelje.
3: Info plus. Info plus.
5: Učenici trećih razreda Vinkovačke osnovne škole Ivana Gorana Kovačića jučer su sa svojim učiteljicama imali posebnu priliku da posete Palatu Srem u Vukovaru, što će im omogućiti bolje razumevanje nastave, rekla je učiteljica Ruža Knezović.
12: Moje kolegice su Darija Šimunić, Mateja Svećnjak, učiteljice smo iz osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Vinkovci, inače učiteljice sa trenutno trećih razreda. Planom i programom u našem nastavnom procesu radimo županiju, no međutim onaj teorijski dio koji mi odradimo kroz naš nastavni proces zaista nije dovoljan kako bi djeca mogla se poistovjetiti sa ustrojem, znači sa samim radom županije na svakodnevnoj razini, pa ovim dolaskom njima na neki način pomognemo kako bi oni mogli sebi vizualizirati i pobliže objasniti kako zapravo županija i županijska skupština funkcionira.
5: Deca su se tokom obilaska pokazala kao vrlo radoznala i aktivna, postavljala su pitanja i nisu krila oduševljenja što mogu iz prve ruke vidjeti ambijent Palate Srem.
13: Teda Majdančić, treći B razred i osnovna škola Ivana Gorana Kovačića. Ja sam bila jako uzbuđena, a ovdje mi je bilo jako lijepo. Naučila sam jako puno o mojoj županiji, a posebno mi se svidio dio sa predsjednicima.
14: Zove se David Đinić, idem u osnovnu školu Ivana Gorana Kovačića. Treći sam razred. Najviše mi se svidjelo kada smo pričali o predsjednicima.
5: Domaćin deci i njihovim učiteljicama bio je zamjenik vukovarsko-sremskog župana Darko Dimić.
15: Danas su nas posjetili učenici trećeg razreda osnovne škole Ivana Gorana Kovačića iz Vinkovaca i uvijek je lijepo kada mlade generacije i kada mladi naraštaj dolaze u vukovarsko-sremsku županiju, dolaze vidjeti kako se radi, kako se funkcionira i dolaze se upoznati sa tim sustavom rada koji su oni vidjeli samo u školi. U razgovoru sa učiteljicama vidjeli smo da oni uče i na redovnoj nastavi o aktivnostima županije, gradova, ali da ipak kada se nešto vidi uživo da je to sasvim druga priča i da onda jednostavno kroz jedan takav posjet mogu se približiti sve aktivnosti koje županija radi. Vrlo je bilo lijepo slušati pitanja koja su učenici postavljali, iako moram priznati da su bila uistinu i teška, na neke čak nisam ni znao odgovor, jer jednostavno to pokazuje tu jednu veliku znatiželju i jednu veliku želju mladih generacija za istraživanjem, upoznavanjem i novim.
5: Ova posjeta predstavlja odličan primjer kako saradnja obrazovnih institucija i lokalne i regionalne samouprave može doprinijeti obrazovanju i razvijanju interesa kod djece. Učenici su, osim što su učili, imali priliku da dožive ono što su vidjeli samo u knjigama kroz interakciju i praktično iskustvo. Info plus. Info plus. Na sceni Srpskog doma u Vukovaru sinoć je odigrana predstava To kad uvati ne pušta Beogradskog zvezdara teatra po tekstu Miodraga Karadžića i režiji Milana Karadžića. U predstavi igraju Nela Mihajlović i Milutin Mima Karadžić. Ova topla i duhovita priča prati ostareli bračni par Novicu i Ikoniju, čiju svakodnevicu remeti Novičin napad hipohondrije nakon vesti o smrti poznanika. Dok on svoje strahove prenosi na umornu suprugu, niz komičnih situacija vodi ih do bolnice, gdje ih dočekuje iznenađujuća i za Novicu duboko uvredljiva istina, potpuno je zdrav.
16: Toliko muškaraca ima koji su hipohondri, da mislim, prosto to je najlakše način života, mislim, toliko sam ih sreo. Ja mislim, svaka druga porodica je muškarca koji je hipohondar, pogotovo pored žene. Žene su nekako tu snažnije, jače, izdržljivije, drugačije, iako je boli, nekako ne kuka, a za razliku od muškaraca, muškarci su dosta nežniji pol, da kažem.
5: Svaka porodica ima svoju ikoniju, kaže glumica Nela Mihajlović.
17: U prirodi žene je da bude stup porodice i da drži porodicu na okupu, pa i da pazi kako o deci, u ovom slučaju nema dece, ali da pazi na muža. I negde u temelju svega toga i u suštini jeste ljubav. Ljubav prema porodici, ljubav prema čoveku s kojim deliš svaki trenutak u životu. E sad ovdje to otišlo malo u krajnost, ali ono što je meni zanimljivo, što publika gde god smo igrali i u Beogradu i van Beograda, da uvek se pojavi neko iz publike i kaže, ja znam moja strina isto tako s mojim stricem, ili moja ujna, ili moja baka, ili moj neko iz familije. Svako ima jednu ikoniju u svojoj familiji, najmanje. Uz svo poštovanje i ljubav prema muškarcima, ali to pravi muškarci znaju, žena jeste stup uvek porodice i kuće.
5: Osvrnula se i na dugogodišnju saradnju i prijateljstvo s Mimom Karadžićem.
17: Negde nam se poklapaju energije. Mi jesmo i veliki prijatelji i privatno se družimo i dugogodišnje kolege, imamo ogromno poverenje jedno u drugo i onda je to lakoća rada. Silno se zabavljamo dok radimo, uživamo, radujemo, a posebno sad kad igramo. Sa Mimom je lako. Mislim da je u život važno uneti humor kad nam je najteže i naš narod je takav i ako sam na nešto ponosna na to što umemo da se smejemo sopstvenoj muci do granice pristojnosti, naravno, zato što nas to gura dalje i mislim da inače smeh i humor i posmatranje i najtežih stvari što lepše, što pozitivnije, da je to recept da se ide dalje, da se gura kako u braku, tako u životu uopšte.
5: Info plus. Info plus. Sutra je u Republici Hrvatskoj državni praznik i neradni dan Tijelovo. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav obaveštavaju meštane Borova da će zbog neradnog dana odvoz mešanog komunalnog otpada za ulice koje su na rasporedu četvrtkom biti organizovan u petak 5. juna. Meštane pozivaju da u petak do 7 sati ujutro iznesu zelene kante na vidno mesto. Bio je ovo još jedan Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Srđan Bošnjak i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

Kad bi život moga stavit u dvije tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči, i ovo more, plavo, sivo, sve jedno, i opet pisma, opet pisma. Prošao sam svijet sa valižom nota, piva je livo, piva desno, ma bilo je divota. A u šervan se nisam i život je prošao, ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam oni čovjek starega kova i nakon svega put doma greje mi prova. Pinku se smirim, laškam jedro i opet moram pivat, moram.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Ljudi i događaji.
2: Akcije i reakcije.
1: Razne teme i dileme.
2: Priče lepe ili tužne.
1: Šta je tema dnevnog reda?
2: Saznaj kada dođe sreda.
1: Na dnevnom redu
2: svake srede u 12.10.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjem izdanju emisije Na dnevnom redu donosimo reportažni zapis iz Vukovara, gde je tim za udomiteljstvo Županijske službe Vukovarsko-sremske županije Hrvatskog zavoda za socijalni rad obeležio Nacionalni dan udomiteljstva. Donosimo i priču o arheološkom lokalitetu Gradac u Borovu, koji krije tajne iz ledenog doba. Ostanite na 100,7 MHz.
1: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
3: Tim za udomiteljstvo Županijske službe Vukovarsko-sremske županije Hrvatskog zavoda za socijalni rad juče je u Gradskom muzeju Vukovaru obeležio Nacionalni dan udomiteljstva s ciljem promocije ovog izuzetno važnog i plemenitog poziva. Ovom prilikom istaknuta je važnost udomiteljstva kao oblika brige za decu i druge osobe kojima je potrebna podrška i sigurno porodično okruženje.
4: Danas obilježavamo dan udomiteljstva koji se inače obilježava 31. svibnja svake godine. To je prigoda da udomiteljima koji se dugo godina bave udomiteljstvom u neki znak zahvale dajemo povelje za njihov trud, rad i angažman u udomiteljstvu.
3: Rekao je upravitelj Županijske službe Vukovarsko-sremske županije Hrvatskog zavoda za socijalni rad Zvonimira Rogulja.
4: Udomitelj je teško biti, zato jer ste vi tu 24 sata za vaše korisnike. To nije samo posao, to je na neki način i poziv, gdje oni ne samo da otvaraju svoja vrata, nego otvaraju i svoja srca i pružaju ljubav i brigu o, znači, ljudima koji se ne mogu brinuti sami o sebi i djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Udomitelja na razini Vukovarsko-srijemske županije naravno nema dovoljno. Mi radimo na tome, evo, ovo je upravo jedan od dana na koji možemo i promovirati udomiteljstvo na određeni način. Tako da radimo sve kako bi povećali broj udomitelja, tako da imamo na razini županije, evo, ove godine smo imali dosta novih udomitelja, mladih obitelji, evo, što nas posebno veseli, pogotovo za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi.
3: Na području županije deluje 120 udomiteljskih porodica koji nailaze na različite izazove, kaže Rogulja.
4: U tom broju su znači udomitelji za odrasle osobe i udomitelji za djecu i isto tako srodnički udomitelji, to su oni udomitelji, bliža nekakva rodbina koja pruža skrb najčešće djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, gdje su ili roditelji odsutni ili su lišeni prava na roditeljsku skrb. Pa mislim da su poteškoće

0: Više nekakve administrativne naravi koji kod svih obitelji problem je u tome da ne mogu neka druga prava iz drugih sustava odmah ostvariti, a to je zbog same kompleksnosti sustava socijalne skrbi, evo koji se svake godine, svakim danom sve više unapređuje. Ja mogu reći unazad evo nekakvih 10 godina, mogu reći da se udomiteljstvo jako unaprijedilo, pogotovo sam institut i pružanje podrške udomiteljima, to je sada nekako više razini nego što je to bilo ranije.
1: Kriterijuma za dobijanje dozvole o udomiteljstvu ima mnogo i oni su propisani Zakonom o socijalnoj skrbi.
0: Znači, Hrvatski zavod za socijalni rad izdaje dozvole za bavljanje udomiteljstvom. Znači, to je kroz određeni postupak gdje mi procjenjujemo da li ispunjavaju naravno te zakonske uvjete i druge uvjete koji su propisani Zakonom o udomiteljstvu i nakon toga izdajemo dozvole. Te dozvole znači se obnavljaju periodički, tako da smo mi stalno smo u kontaktu sa udomiteljima, naravno i kroz pružanje podrške svakodnevne. Znači, udomitelji nas mogu zvati u kojoj god doba, ajmo tako reći, kada je potrebno. Dajemo i podršku udomiteljima odlascima na teren, isto tako i godišnjim edukacijama koje su obvezne za sve udomitelje. Tako da kroz povezivanje i sa lokalnom zajednicom i sa županijama, odnosno gradovima unutar ovoga. Kriterija je dosta, znači, ali oni su propisani Zakonom o socijalnoj skrbi. Ukoliko neko od slušatelja vaših bi bio zainteresiran za bavljenje udomiteljstvom, slobodno nam se može obratiti u Hrvatskom zavodu za socijalni rad u županijskoj službi. Mi smo na adresi Frankopanska 6 u Vukovaru, tamo radi tim cijeli jedan koji radi te sve poslove. Znači, uvijek se možete obratiti za dobivanje informacija i o naknadama i o kriterijima i o svemu ostalome.
1: Udomiteljstvo pored djece trebaju i odrasle osobe.
0: Tako je, znači imamo potrebe i za udomiteljima za odrasle osobe i za udomitelje za djecu. Tako da svi nam se možete otvorena srca, kako bi ja rekao, javiti, pa da ako se odlučite za bavljenje udomiteljstvom, slobodno nam se možete obratiti. To su odrasle osobe koje ne mogu same sebi, znači ne mogu živjeti samostalno i ne mogu neke stvari od mobilnosti pa do nekakvih možda psihičkih bolesti. To su najčešće starije osobe, starije životne dobi, znači koji ne mogu unutar svojih obitelji ili unutar svojih kuća dobivati adekvatnu skrb i njegu. I onda smo primorani znači pružati im skrb u alternativnoj skrbi, znači tu jesu i domovi i ustanove socijalne skrbi, tako da mi smo jedan od instituta za pružanje skrbi je upravo udomiteljstvo. I ima ih jako puno sad, točna brojka varira ovisno o dobivanju dozvole i ukidanju dozvola, no međutim da postoje udomitelji koji se ozbiljno i kvalitetno bave udomiteljstvom za odrasle osobe. Mi smještavamo prema potrebama, znači ukoliko postoji potreba, nas kontaktiraju podršni uredi unutar županije, mi tada dajemo ili ne dajemo suglasnost, jer mi moramo procjenjivati koje dijete je za koju udomiteljsku obitelj, da li ima kapaciteta, da li nema, da li je to odrasla osoba možda sa psihičkim smetnjama, što je recimo specifično, da li oni trebaju možda u nekakvu instituciju ili ne, onda procjenjujemo s obzirom na potrebe koje imamo i kapacitete naravno koji su nam dostupni.
1: Skupu su se odazvali udomitelji, među kojima i Anja Ivaštinović iz Županje, koja trenutno brine o četvoro dece.
2: Bavim se udomiteljstvom djece. Imam četvoro djece na smještaju. Dobila sam prije 12 godina tri sestre. Jedna mi je upravo maturantica, završava srednju školu, jedna je 15 godina, imam brata i sestru, imam djevojčicu sa poteškoćama u razvoju. Evo, radim posao, ne mogu nazvat posao, ja u udomiteljstvu kažem da je to poziv i to ne može raditi svako, to moraš imati srce. Inače sam radila 29 godina u pravosuđu, onda sam sve to prekinula da bi se posvetila djeci. Najveći uspjeh udomitelja je izvesti djecu na pravi put, dati ljubav, podršku. E ovako, ja imam troje biološke djece. Moja djeca su već odrasla i svoji su ljudi. Tanka je crta između moje djece. Ja ih na isti način odgajam, udomljenu djecu i moju, jer ja ne znam drugačije i ne bi se htjela učiti nečem novom. Da bude poteškoća, bude, ali kad udomitelj shvati da budu poteškoće određeni sa biološkom djecom, znači da ne možemo odmah reći to je udomljeno dijete. Ja jako ne volim to, recimo u Županji niko nikada neće reći udomljena djeca, to su Janjina djeca. Imam brata i sestru, imam sad trenutno dvije sestre. Znači, kroz moju obitelj je prošlo dosta djece, bilo je to i hitnih smještaja, kratkih smještaja, dužih. Jednu djevojčicu sam imala 4 godine i 4 mjeseca, ona je u aplikaciji za posvojenje. Evo, odnos zavoda, ja još uvijek ne mogu se prešaltati, kažem centra, zavoda, škole i udomitelja je iznimno bitan. Ako nema te suradnje i podrške jednih drugih, nema uspjeha. Ja zaista mogu pohvaliti se sa uspjesima koje sam postigla s mojim djecom. Ja imam pohvalnica sigurno preko 20 priznanja. Moje djece su radovi, najljepši literarni radovi u Hrvatskoj, tiskani u 3 knjige. Živim u udomiteljstvu.
1: Nakon punoletstva ili zapošljavanja, kad djeca odu iz udomiteljske porodice, Janja ostvaruje redovne kontakte s njima.
2: Naravno. Evo, ja sad imam djevojčicu, rekla sam maturanticu, završila ekonomsku školu i sad planiramo, ako Bog da, ako uspijemo, na policijsku akademiju je upisat. Ona je moje dijete. Moja vrata će uvijek i ostati otvorena. Jer ne možete vi nakon 12 godina, jel tako, nekome zatvoriti vrata, ono, gotovo, priča završena. To postane dio tebe. Moja najmlađa djevojčica od tih 3 sestre je došla meni sa 3 godine. I ona uvijek kaže, mene mama nosila u pupici, a moja teta u srcu, znate. To je, da, ja vam uvijek plačem. Ja sam maturalnu zabavu preplakala. Odrasla je, mora otići, otišla su i moja biološka djeca. Odrastanje je prirodni proces, je li tako? Ne možemo ih ostaviti za sve, ali možemo dati podršku.
3: Evo, mene zanima, kao što i kolegica rekla, kad postanu punoljetni, ako oni... Gdje onda oni? Oni ostanu i dalje kod vas, u domu vašem, ili na koji način oni onda budu?
2: Po zakonu o socijalnoj skrbi imaju pravo ostati do 21. godine. Imaju pravo ako studiraju čak i do 25. To sve centar uređuje. Ja uvijek kažem i to volim reći, centar i moj poslodavac i on određuje, ali zaista zakon je takav, mogu ostati. A u krajnjem slučaju, ne znam da li me možete shvatiti, najmanje je bitna ta udomiteljska naknada. Ne mora meni niko ništa dati. Ja ću ih uvijek prigrliti. Uvijek. Moja djeca, mi smo se obiteljski, nikad moja djeca neće reći to su udomljena djeca. Ne. Mi krizme, pričesti i sve. Moja djeca se kumuju s njima. Moja kćerka je u Zagrebu, ona je svoj završni rad na fakultetu pisala temu alternativna obitelj. Znate, to se srodi. U domiteljstvu možeš raditi, možeš živjeti. Mi ga zaista živimo. Evo, kažem vam, za maturalnu mi smo imali, moja kćerka je došla, njen dečko je došao, nas je bio pun stol. Što nisu djeca iz biološke obitelji imali takvu podršku. Tako da, ne znam, ja jako sam promicala, to zna gospodin Vlado i svi, ja sam jako, jako puno aktivna bila i promičem udomiteljstvo, zaista ga promičem. Ono, sretna sam ako je neko zainteresiran da jedno dijete spasi, jer ta djeca ne dolaze kod nas bez razloga. One dolaze jer im treba sigurnost. A jedan period kad dođu djeca u udomiteljsku obitelj je... možda neki 6 mjeseci, možda malo duže, bitno je da oni vama povjeruju, da oni znaju da su sigurni. Da oni znaju, moje djeca znaju, tu je teta. To je, evo, Mogu samo reći da bi voljela i bila bi sretna da ima više udomitelja. Zaista nas je malo i najžalosnije je što smo svi neke starije životne dobi. Tako da ljudi, znate, meni ne trebaju hvalospjevi, meni ne trebaju spomenici. Kad meni neko kaže blago tebi, ja kažem, aj molim te razmisli, imaš sobu viška, imaš krevet viška. Moja djeca udomljena žive za zagrljaj.
1: Ovo je bila prilika za odavanje priznanja i zahvale svim udomiteljima koji svojim trudom i predanošću svakodnevno pružaju siguran dom i podršku deci i drugim korisnicima udomiteljstva, rekao je Vladimir Mateljić, psiholog tima za udomiteljstvo županijske službe Vukovarsko-sremske županije.
4: Propozicije su takve da se dodjeljuju udomiteljima koji imaju neki okrugli broj obavljanja udomiteljstva, odnosno od kad im je izdana prva dozvola, tako da 5, 10, 15, 20, imamo ove godine čak i udomiteljicu koja 25 godina obavlja to, što je stvarno hvale vrijedno. To je neka propozicija kako bi svi nekad u nekom trenutku dobili nešto materijalno čime se prepoznaje njihov doprinos i rad, a imamo i godišnje nagrade za udomitelje gdje se dodjeljuju 5 godišnjih i jedna nagrada za životno djelo i evo mi smo jako ponosni i sretni da je zadnje dvije godine su upravo udomiteljice iz naše županije bile dobitnice tih nagrada za životno djelo i još dvije su dobitnice bile za godišnje nagrade za udomiteljstvo. Znam ove što su dobile za životno djelo. Prošle godine je dobila naša Natalija Medak, koja je i predsjednica udruge tu u Vukovaru, a pretprošle godine je dobila Ana Zamešnik iz Vinkovaca. Danas će dakle 18 naših udomitelja dobiti povelje kao znak zahvale i nekog obilježavanja njihovog pružanja te usluge. Kažem, to se znači računa po okruglom broju godina koliko se od prve dozvole, tako da najviše ih imamo ove godine sa 5 godina, ali imamo čak i jednu udomiteljicu koja slavi jubilej 25 godina bavljenja udomiteljstvom.
1: Obeležavanje Nacionalnog dana udomiteljstva usmjereno je na podizanje svijesti javnosti o potrebi osiguravanja toplog doma i podrške osobama koje ne mogu živjeti u vlastitoj porodici, kao i na posticanje novih udomiteljskih porodica na uključivanje u sistem socijalne zaštite.

0: Slušate emisiju Na dnevnom redu. U strmim dunavskim lesnim obalama na području Borova kriju se tragovi života stari desetinama hiljada godina. Fosilni ostaci životinja iz ledenog doba okupili su naučnike, predstavnike institucija i lokalne zajednice sa zajedničkim ciljem da se utvrdi koliki potencijal krije lokalitet Gradac. Tim povodom u Borovu je 28. maja održan radni sastanak na kojem su učestvovali predstavnici Uprave za zaštitu prirode, Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, javne ustanove za upravljanje zaštićenim delovima prirode Vukovarsko-sremske županije, Muzeja Brodskog Posavlja kao i predstavnici lokalne i regionalne samouprave. Nakon radnog dela usledio obilazak lokaliteta Gradac na obali Dunava, mesta koje stručnjaci smatraju jednim od najzanimljivijih potencijalnih nalazišta na ovom području. Šta su stručnjaci imali priliku da vide, otkrio nam je Kazimir Micolinić iz Hrvatskog prirodoslovnog muzeja.
1: Pa videli smo jako zanimljivo tu u profilu iznad Dunava, iz prapora strše kosti i kosti su od konja. Sve, znači sve je jedna životinja i ti konji su jako zanimljivi, ti pleistocesni konji. Znači ove te kosti što se mogu naći u praporu, oni su iz vremena ledenog doba. To da li je 20, 30, 40 ili koliko tisuća godina staro ne znamo, ali ti pleistocenski konji, njih nema toliko, tako da su krasni nekakvi nalazi koje treba lijepo izvaditi, preparirati, pohraniti u nekakav lokalni muzej.
0: Iskustva sa sličnim istraživanjima u Vukovarsko-sremskoj županiji mogla bi biti dragocena i za buduće aktivnosti na području Borova, rekla Ivana Maruščak, geologinja iz Muzeja Brodskog Posavlja.
2: Muzej Brodskog Posavlja dio je tima zajedno sa Hrvatskim prirodoslovnim muzejom i Hrvatskim geološkim institutom koji je radio paleontološka istraživanja na lokalitetu Mohovo Ribinjaci. Tako da evo, imamo iskustvo u istraživanju ovdje u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Veseli nas inicijativa dožupana i cijelog tima da se potaknu nova istraživanja na lokalitetu Gradac. I evo, nadamo se da će suradnja na kraju biti i ostvarena i da ćemo imati novih paleontoloških nalaza. Zapravo smo i vidjeli da ih već ima, samo evo, treba istraživati. Koliko istražujemo, toliko znamo.
0: Da potencijal ovog područja prepoznaju institucije koje se bave zaštitom prirode, potvrđuje i činjenica da su se na jednom mjestu okupili predstavnici svih ključnih ustanova koje bi u narednom periodu mogle učestvovati u istraživanjima i zaštiti lokaliteta. Zadovoljstvo obilaskom lokaliteta Gradac u Borovu ne krije ni Silvija Šokčević, direktorica javne ustanove za upravljanje zaštićenim delovima prirode Vukovarsko-sremske županije.
3: Evo, danas smo ovdje u Borovu, išli smo pogledati jedno nalazište i prije svega mi je jako drago da nas je dožupan skupio u ovakvom broju, odnosno sve ključne dionike koji su važni za nastavak ovakvog jednog istraživanja. Shvatili smo da je područje stvarno puno potencijala za nastavak dodatnih istraživanja, a možda i za nekakvo buduće zaštićeno područje.
0: O vrednostima lokaliteta i mogućnostima budućih istraživanja govorio je i muzejski savjetnik u penziji Dražen Japundžić.
4: Danas smo išli u Dunavom, se provozali uz lokalitete lesnih naslaga kao potencijalne lokalitete za nalaze pleistocenske megafaune. Došli smo do zaključka zato što smo pronašli na jednom profilu i ostatke kosti pleistocenskih životinja. Ali znamo inače po našim geološkim kartama i po dosadašnjim istraživanjima da je ovo vrlo potencijalno nalazište. Pa ja se nadam da ćemo dogovoriti neka istraživanja i da će ovo područje kao i ono područje kod naselja Mohovo biti u budućnosti poznato pleistocensko nalazište.
0: Među najzaslužnijima, zato što je priča o mogućim paleontološkim nalazima na ovom području dobila širu pažnju, nalaze se i meštani koji su tokom godina prijavljivali različite nalaze nadležnim institucijama. Upravo zahvaljujući takvoj saradnji lokalnog stanovništva i stručnjaka, danas se ozbiljno razmatra mogućnosti daljih istraživanja. O značaju obilaska lokaliteta Gradac i mogućnostima koja bi ovo otkriće mogla doneti Borovu, govorio je načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović.
5: Danas smo imali priliku i sreću da prisustujemo jednom obilasku terena arheološkog nalazišta Gradac, kako bi utvrdili sa svim ljudima koji su ovdje danas prisutni iz ministarstva, iz muzeja Brodskog Posavlja, naše udruženja Plavi Dunav, do župana Vukovarsko-srijemske županije, predstavnice županijskog ureda. Tako da smo imali priliku danas da obiđemo taj teren i da vidimo sa čime danas raspolažemo u smislu fosilnih ostataka nekadašnjih kostiju praživotinja koje su živjeli na ovim prostorima i Bogu hvala, pa smo imali priliku i sreću danas i vidjeti neke te ostatke i ustanoviti da sva ta priča o arheološkom nalazištu Gradac i na svemu onome što smo do sad insistirali ima svoju podlogu, ima svoju osnovu. Vjerujem da ćemo nastavkom ovih istraživanja, o čemu smo se danas zajednički dogovorili, zaključili da trebamo doneti jedno rješenje kojim će se afirmisati ovaj prostor i otvoriti istraživanje u smislu pronalaska tih kostiju i ostalih stvari koje bi se mogle naći na tom arheološkom nalazištu, što bi za sigurno imalo u koncepciji opštine Borovo i u smislu razvoja nekoj vrste turističke ponude ili afirmacije tog prostora za važno i za bitno, jer bi na tome mogli da temeljimo neki naš budući smer razvoja ili bilo kakvu odrednicu koja se tiče strategije razvoja opštine Borovo. Srećan sam što su danas svi ovi ljudi u Borovu, što smo imali priliku pokazati prvenstveno koliko je Borovo lepo, s čime mi to raspolažemo i mislim da sa ovog sastanka svi odlaze zadovoljni.
0: Osim naučnog značaja, potencijalni nalazi mogli bi doprineti razvoju novih sadržaja koji bi dodatno obogatili turističku i kulturnu ponudu ovog dela Vukovarsko-sremske županije. Želimo da se opština Borovo afirmiše i prezentuje u smislu razvoja arheološko-turističkih potencijala, rekao je zamjenik župana Vukovarsko-sremske županije Srđan Jeremić.
6: Prvo, meni je danas drago što su sve osobe koje sam pozvao da danas prisustvuju ovom razgledanju se odazvale. Prije svega koristim priliku da se zahvalim predstavnicima Ministarstva zaštite okoliša iz Zagreba, gospođi Danijeli Bokarica, koja je koordinisala rad svih ovih institucija i dogovorila njihov dolazak. Vukovarsko-sremskoj županiji, koja ima 4 jedinice lokalne samouprave koje izlaze na obalu Dunava, je ova opština Borovo i lokalitet opštine Borovo, arheološko nalazište Gradac, jako bitno u smislu arheoloških istraživanja, jer želimo da se i opština Borovo afirmiše i prezentuje u smislu razvoja arheološko-turističkih potencijala, dakle na području opštine Borova, onda bi od toga korist imala i čitava Vukovarsko-sremska županija. Ono što je danas jako bitno, predstavnici svih relevantnih institucija koje se bave ovom tematikom su ovdje i mi smo već danas u ovom istraživačkom delu utvrdili da postoje ostaci nekih životinja u predelu severnog Borova, dakle obalnog pojasa u Borovu. Ono što smo drugo utvrdili jeste da ovdje u Boru postoji fenomen lesnih lutki, dakle to su sve neki potencijali budućeg turističkog razvoja opštine Borovo i kako smo danas dogovorili sa svim ovim ljudima koji su nam došli u goste, prvenstveno kao predstavnici struke, jeste da u nekom narednom periodu idemo u arheološka istraživanja jer je potencijal utvrđen i evo meni je drago da je onda ova današnja posjeta ove jedne široke delegacije ljudi urodila plodom i da ćemo, evo, ja se nadam uskoro u Borovu imati značajna arheološka istraživanja i nadam se da će Borovo biti prepoznato kao jedan arheološki lokalitet od značaja ne samo za područje Vukovarsko-sremske županije, nego i znatno šire.
0: U cijelu priču uključeno je udruženje Plavi Dunav iz Borova, na čijem je čelu Svetlana Ostojić.
7: Danas šaljemo jednu jako lepu priču iz Borova, zahvaljujući prvenstveno našim meštanima, doktoru Bogoljubu Bančiću koji je prijavio nalaze keramike, gospodinu Miletu Mitiću koji je svoj brod ustupio i dovezao nas do lesne ravni u kojoj smo uočili ostatke zbog kojih smo se i okupili. Kao što vidite, veliki broj stručnjaka je danas u Borovu koji su došli do određenih zaključaka. Zajedno sa njima smo uz njihova opažanja dogovorili nastavak saradnje i onda ćemo vidjeti u kom pravcu će to ići. Nadam se da će kompletna priča završiti jednim pretpostavljenim epilogom da ćemo započeti arheološka, paleontološka iskopavanja u ovom delu Borova i da će Borovo samim tim dobiti još jednu atrakciju.
0: Iako će biti potrebno još mnogo istraživanja kako bi se utvrdilo šta se sve krije u lesnim naslagama kod Borova, učesnici sastanka saglasni su da ovo područje zaslužuje dodatnu pažnju. Obilazak predstavlja tek prvi korak ka sistemskom istraživanju lokaliteta koje bi moglo doneti nova saznanja o davnoj prošlosti ovog kraja, ali i otvoriti nove mogućnosti za njegovu promociju i razvoj. Slušali ste emisiju Na dnevnom redu Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Sandra Mijatović, Tamara Vuković, Dragana Zečević, Ružica Radulović i Borislav Vuković. Hvala na pažnji.
8: Ljudi i događaji,
9: akcije i reakcije,
8: razne teme i dileme,
9: priče lepe ili tužne.
8: Šta je tema dnevnog reda?
9: Saznaj kada dođe sreda.
8: Na dnevnom redu
9: svake srede u 12:10.